Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Спектакъл «Политика» е темата на предстоящото 6-то издание на международния документален Родопи Филмфест, който ще се проведе в Смолян тази седмица между 9 и 12 юли. Всички прожекции са със свободен вход. Тази година публиката ще може да гледа премиерни документални заглави от 4 континента, а програмата изследва начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Също темата за храненето и начинът, по който то свързва хората и отразява културните, социалните и екологичните измерения на живота е част от програмата и всичко това на Родопи Филмфест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Jazz and Art фестивал Решак ще се проведе тази седмица от 9 до 12 юли. Фестивалът съчетава джаз, музика и изкуство в парковата среда на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Решак, но предлага не просто концертна програма, а пълноценно културно изживяване три вечери с виртуозни джаз изпълнения от водещи музиканти от България и чужбина, съчетани с изложби, арт-инсталации и творчески работилници. В програмата са включени работилници както за възрастни, така и за деца, арт-активности за деца и зона за срещи между артисти и публика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко. Сега в Била вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро на 6 юли, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра, а Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. А в баскетбол България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А повече за вчерашния матч след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София е домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и ще събере повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за тази година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова. Това обяви пред БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев след изнесената от него информация за съвместни пътувания на Танасова с санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски. И още проверява се източника на средствата за полетите на Пеевски. Трябва да се установи и дали не са използвани публични средства за тях. От света в Турция започва срещата на високо равнище на НАТО, като американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Целта е да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина, заяви висш американски служител, цитиран от Reuters. Предвижда се Тръмп да пристигне в Турция утре, а първото му визита ще бъде с домакина, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, и ще се срещне също с сирийския президент. Баскетбол, националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в Арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите. Разликата достигна неведнъж до над 30 точки. Така с убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи са в края на месец август.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

понеделник, 6 юли, нова седмица, нов старт и започваме заедно, скъпи приятели. Какво да ви кажа, че беше един доста така емоционален уикенд, беше хубаво, слушате посланниците на доброто настроение, също да допълня. Тази седмица ще е малко по-различна, защото Марти савира малко морски истории и ще чуваме по-късно, за да ни донесе част от лятото. Аз съм тук с вас, независимо дали сте в колата на път за работа, карате малките към детската градина, вече сте на първото кафе или пък сте от онези хора, които в момента гледат морето и се чудят дали първо да вляза във водата или да кача стори. Ми да, това според мен може да го направите, едното след другото няма да е лошо изобщо, но аз ще бъда един свидетел на цялата тази емоционалност. Ако сте на плажа, пращайте снимки, няма да се сърдя. Може леко да се заболи, така вътрешно, но ще го преживея някакси. Все пак някой трябва да пази доброто настроение и тук. Лято е, едни събират тен, други събират сили и отпуската, разбира се, е доста важна, за да може това нещо да се случи. Искам също да допълня, че уикендът даде доста теми за разговор. Световното продължава и футболът пак показа защо е най-популярната игра. Няма смисъл да не отбележим едни от големите неща, като победи, за Марокко може да говорим как продължават също след победата над Канада. И знаете ли кое му прави обаче впечатление? Преди година много хора деляха футбол на големи и малки. Днес вече не е така изобщо. Талант има навсякъде, подготовката на съвсем друго ниво и само името на фанелката вече изобщо не печели мачовете, но мога да допълна това цялото нещо и по друг начин. Именно световното реши пак да разбърка и прогнозите, защото пък и Бразилия видяхме вчера с тези 5 звезди на фанелката, цяла футболна история за себе си, но Норвегия каза, чакайте малко. И 2-1, заедно с Холанд, който напомни, че понякога един човек може да развали плановете на цяла нация. Иначе и ние имахме поводи да се усмихнем. Българският футбол ни даде хубава победа. Григор пак ни пък държи пред екраните. Явно не е било изобщо уикенд за плаш и скара, но нека да започнем тази хубава седмица точно така, подобаващо и усмихнато. И знаете ли също какво ми прави впечатление? Малко като живота е, не е важно само откъде тръгваш, важното е какво правиш, когато дойде твоят момент. Това именно се доказа. И още нещо хубаво искам да ви кажа. Между другото, днес е 6 юли, светът отбелязва един по-приятен така празник, Международния ден на целувката. Ето това е празник, за който мисля, че няма да има много недоволни. И даже науката е на наша страна. При целувка организмът отделя хормони на щастието, намалява стреса и подобрява настроението значително. Значи понякога решението на проблема не е още едно кафе, може би просто ви трябва правилният човек, според мен. Само внимайте, защото една целувка може и да оправи деня, ама ако е с грешния човек, може да обърка цялата седмица, така като се замисля. Така че празнуйте разумно и поне с човек, за когото после няма изобщо да кажете какво ми стана тогава. Днес при нас ще има всичко. Enjoy Summer продължава.

сме да кажа, нов саунд, всичко интересно около нас. Започваме новата седмица с усмивка. Аз съм играта, Radio Enjoy е тук само единствено за вас, за да бори именно доброто настроение в правилната посока. Твой ден, твоята музика. Продължаваме след песен време. Отново ще се върнем тук.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Слушате Радио Enjoy. Добро утро, Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Понеделник сутрин е моментът, в който тялото е на работа, но душата още си събира багажа от уикенда. Аз съм играта, някои от вас вече са на второ кафе, други още водят тежки преговори 100% със себе си, дали да се събудат или са събудили наистина, не се знае. Но ставайте, да, понеделник е, седмицата започва. Някой други вече сигурно е на второ кафе, както го казах, но аз съм още на първото си и си го гледам в момента така любовно. Сега да видим звездите какво са решили, кой днес ще е машина, кой ще трябва да брои до 10 преди да отговори на имейл и кой просто ще каже, примерно, оставете ме, така ми е написано в хороскопа. Да, за хороскопа става въпрос и да именно тези зоди, които започват, както си му е реда, подред си започваме с Овен. Така, Овен. Действате на 6-та скорост, но не се денят, в който е добре поне веднъж да натиснеш спирачката. Някой може да ви припомни стара тема, която сте мислили, че е приключила. Да. Телец. Очаква ви разговор, който започва като имам само един въпрос, а завършва с половин часов дебат. Усмивката ще ви спести доста нерви. Не ми трябва да се усмихваме, разбира се. Близнаци. Телефонът ще звъни, чатът ще прелива, а вие ще се чудите как така станахте толкова търсен човек. Само не се впечатлявайте от фалшиви усмивки. Моля ви се. Рак. Ретроградният Меркурий е във вашия знак и може да обърка графика, но пък ще ви даде шанс да поправите нещо важно. Не се ядосвайте, ако план Б се окаже по-добрият. Да, този ретрограден Меркурий така действа. Лъв. Някой ще се опита да ви даде акъл. Усмихнете се, благодарете и после си проверете там каквото си пожелаете и си правете каквото си искате. Вечерта носи приятна изненада. Тоест, да, няма как да слушате. Дева. Ще откривате изгубени неща с лекота, било то предмет, идея или решение. Дано да ми намери някой така и зарядното. Все още се чуя къде е. Денят е силен за подреждане и приключване на започнатото. Добре. Везни. Балансът ви е като Wi-Fi. Има го, но понякога сигналът пада. Не позволявайте чуждо настроение да диктува вашето. Никога не го правете това нещо. Само позволявайте доброто настроение да помага и за вашето добро настроение, както ние го правим. Скорпион. Интуицията е в топ форма. Ако нещо ви изглежда прекалено хубаво да е истина, проверете детайлите още веднъж. Така е. Много хубаво, не е много на хубаво. Стрелец. Ще ви се прииска да смените обстановката дори за час. Една кратка разходка или спонтанно кафе може да се окажат най-хубавата част от деня. Козирог. Плановете са чудесни, докато животът не реши да импровизира. Вместо да се борите с промените, използвайте ги в своя полза. Водолей. Очаква ви интересна идея, която първоначално ще звучи странно. Не я отписвайте, точно от такива идеи понякога се раждат най-добрите истории. И риби. Денят прилича на филм с неочакван обрат, след обедът носи добри новини или приятно съвпадение, което ще ви накара да си кажете, това вече не го очаквах. Еми, приятното съвпадение може би е само единствено едно, че ние сме тук именно с посланиците на доброто настроение. Трябва да се чувствате най-добре и най-откровенно да ви зареждаме именно с това позитивно настроение и отношение към седмицата. Понеделник е слушате твоя ден, твоята музика, аз съм играта.

Дива, дива, Мария Илиева и Прея, дива, песен за онзи характер, който не можеш да скриеш определено. И като каза характер, май точно такъв ще ни трябва в понеделник сутрин, 6 юли, защото алармата ни пита понякога, нали, как се чувстваме, друг път изобщо не пита готов ли си, даже повечето пъти май е така. Календарът също не пита починали си, просто казва, може би, айде да започваме. Надявам се уикендът ви е заредил, някои може би още мислено са на плажа, други вече са в трафика с кафе в ръка. Където и да сте, добро утро, enjoy, аз съм играта. И днес хващаме една тема, която винаги пали разговор, особено сега, когато един телефон може да направи всеки момент публичен. Имат ли право известните хора на личен живот или това е цената на славата? Така. И тук вече може да пристъпим именно към този момент, в който имаме и коментари, имаме и отговори. Четох нещо доста интересно, мили хора. Интересното е, че хората често следят живота на известните, защото започва да имат усещането, че ги познават лично. Все едно, аз го следвам от години, знам го. Реално човека дори не го познава, дори не знае, че съществува. Но започнахте вече да пишете, което ме кара наистина да се зарадвам и искрено така да потъна в тези коментари. Нели Пеева, примерно, ни е написала: имат, но не могат. Ще бъдат вечно оградени от любопитни и се налага да се съобразят. Да, точно така. Наистина, вярно е това, ще бъдат вечно обградени от любопитни и се налага да се съобразяват. Ами, бих го казал също нещо. Може би има нещо вярно. Славата идва с хубавите неща, но идва и с онзи момент, в който някой винаги гледа какво правиш. Наталия Цветанова Сикова ни е написала да кратка и тя е кратка и ясна, впрочем. Само и над. Да, само имат. Имат е добре. Имат. Така е. Харесвам такива отговори. Няма анализ, няма 300 реда. Решено е. Така е. Край. Цветелина Пинтева ни е написала: това, само секунда, така. Аха, добро утро. Това, че по някаква причина са станали известни в публичното пространство, не ги прави различни. Всеки има право на личен живот. Вярно е, че клюкарите се хранят с това, но хората имат и живот извън светлините. Ами, да, това също е така, защото за всяко име, което виждаме по телевизията или в интернет, пак стои все пак човек. Катя Донева също ни е писала: да, имат право и те са хора, но пък те са наясно, че до някъде това е цената на славата. Те са непрекъснато под светлините на прожекторите. При политиците е по-силен общественият интерес и те трябва да се съобразяват с това. Ами, да, точно там май е големият въпрос. Къде свършва интересът и къде започва личното пространство? Пишете ни и вие във Facebook страницата на Radio Enjoy. Любопитно ми е вие къде слагате границата. Защото именно тук става интересното, когато говорим, дебатираме и си приказваме по тези теми и по тези интересни неща заедно с вас. Ние сме си едно голямо семейство, защото не си приказваме дори точно обратното. Трябва да го правим, защото там някъде в разговора се ражда и истината. Благодаря на всички, които се включват, на останалите, които те първо се събуждат или примерно вече бързат и са станали на един крак и така подскачайки са стигнали до вратата, защото са закъснявали. Добро утро и на вас, приятели! Ако пък вече имате представа по-точно кога ви е почивния ден и сте си насрочили почивката и вече имате на календара отбелязано с хихче и сте казали хайде стига, еми сега е момента само да изпеем една песен. Продължаваме след песен време, после се връщам обратно тук. Не забравяйте за нашата тема, това е твой ден, твоята музика.

0: парчета.
1: Твоят ден, твоята музика. Още Enjoy след малко.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика. Аз съм Играта и съм част от посланниците на доброто настроение. Част съм, защото моята друга половинка, именно Марти, в момента е на морето, събира морски истории и има какво да ни разкаже оттам, повярвайте ми, защото и Enjoy Summer също продължава. А за Enjoy Summer, когато говорим, говорим именно за този хубав гид, към който може да отперим ушенца и да слушаме къде се намира, защото обикновено се намира на най-красивите райски кътчета из България, където може и ние да се присъединим. След като разберем малко повече информация, да го гугнеме и замислили сте се колко странно нещо е сутрин наистина. Ставате първо, посягате към телефона, не към кафето, да, не към водата, отново да кажа, към телефона. Търсиме нещо, гугваме го, трябва ни адрес, Google отново, спориме с няколко кой актьор във филма играл, а Google, решаваме кой е прав, кой ще мълчи на масата и в един момент даже не казваме провери го в интернет, казваме Google ни го, примерно. Представете си колко голяма трябва да бъде една компания, за да стане част именно от езика ни. Обаче, оказва се, че дори най-големите получават един жълт картон. По повод, може би, мача вчера пак продължава да ме държи именно тази спортна активност. Google загуби една обаче от най-големите технологични битки с Европейския съюз и трябва да плати глоба от над 4 милиарда евро. Да, милиарда, чухте добре. Това са толкова много нули, че ако ги пишеш на калкулатора, почваш да се чудиш дали не въвеждаш телефонен номер, поне аз така правя. Всичко започва още пред 2018 година и е свързано с Android системата, която в огромна част от телефоните по света се намира. Според Европейския съюз, Google са използвали силната си позиция, за да дават предимство на собствените си приложения, като търсачката Google и браузъра Chrome, които често идват предварително инсталирани, знаете много добре. Мащабът е огромен, говорим за Android, който, пример, удържи над 70% от мобилните пазари в мобилния пазар, по-точно в световния мащаб. Тоест, това не е спор за някакво малко приложение, което трима човека са свалили случайно, в примерно 3 през нощта. Това е нещо, което буквално стои в джоба на милиарди хора. Google от своя страна казва, чакайте малко, Android даде възможност на много други производители да правят достъпни смартфони и повече хора да имат избор. Компанията твърди, че вече е направила промени след решението от 2018 година. И тук идва най-интересното. За нас 4 милиарда евро звучат като сума, след която човек буквално сменя планетата, примерно. За компанията майка Alphabet обаче анализатори изчисляват, че това е под 3% от годишната печалба. Да, може да си представите. И тази история показва нещо много интересно. Живеем във време, в което технологичните компании са толкова големи, че въпросът май вече не е само кой прави най-добрия телефон, а кой контролира какво виждаме, когато го отключим. Именно за тези апликации говорим, които бликат къде ли не. И едно е ясно, битката между големите технологични играчи и регулаторите те първо май ще става още по-интересна. Това е нормално абсолютно за всички нас, според очакванията, които се случват в бъдеще и плановете. Както казаше Джон Конър, заедно с Сара Конър, Скайнет наистина трябва да внимаваме, но това е друга тема на обсъждане и на включване. Не забравяйте, че си имаме и тема, като стана въпрос за тема. Темата ни е, имат ли право известните хора на личен живот или това е цената на слабата? Отговорите са ваши и аз ще ги изчета с удоволствие, както примерно Петя сега ни е написала, имат и по мое мнение могат да го имат, стига да не са толкова завладяни от славата си. Зависи наистина къде е границата, както казах. Продължаваме с песен време, след което се връщаме, скъпи приятели, слушате Радио Enjoy, аз съм Играта.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате радио Enjoy, аз съм играта Парадис. Разбира се, една хубава песен, но още повече, когато си я представям някъде там по моренцето. Да, съвсем лекинко, отглеждайки им вълните, но леко се отплеснах наистина. Продължаваме с темата ни тази сутрин, мили мои. Темата ни, която в момента влияе наистина на страшно много хора, защото виждам, че и коментарите са вече многобройни. Имат ли право известните хора на личен живот или това е цената на славата? Тук май има една много тънка граница, защото сме любопитни по принцип по природа, според мен. Има проучвания, според които над половината хора по-точно признават, че следят новини за известни личности. Не само заради работата им, а защото им е интересно как живеят извън прожекторите. Честно казано, нормално е, като се замисля. Винаги ни е било интересно какво става зад кулисите, как изглежда един певец, когато слезе от сцената един актьор, когато камерите изгаснат или един политик, когато спре да казва «Важното е да работим за хората». При политиците обаче е малко по-различно. Там хората казват, чакай малко, ти взимаш решенията, които влияят на всички. Тоест, ти взимаш решения, които влияят на всички. Така мисля наистина. И би трябвало и общественият интерес да е доста по-голям. Докато при, примерно, един артист, може би е друго. Това, че харесваме нечии песни или филми, не значи автоматично, че имаме абонамент за целия му живот обаче. И Петя ни е писала, както ви бях казал, имате според мен, могат да го имат, стига да не са толкова завладяни от славата си. Тук има нещо, защото понякога самите известни хора отварят именно тази врата. Показват закуска, фитнес, почивка, кучето, ходката и после идва моментът, ама защо всички изобщо коментират? Еми, когато поканеш хората си в хола пред телефона, нормално някой да започне да разглежда и мебелите, все пак. Но пък другата страна е, че всеки човек има моменти, които трябва да останат все пак само негови и тук вече трябва да си преценяваме доколко според мен е нужно да показваме именно този наш свят. Въпросът май не е дали известните имат право на личен живот, а къде свършва интересът и започва прекаленото любопитство според мен. Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy. Според вас славата едва ли идва ли по-точно с цена или известните трябва да могат понякога просто да си изключат телефони и да бъдат като всички останали. От вас очаквам отговорите, аз ще ги изчета. Продължаваме с музика. Това е Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
0: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Осем часата, ако вече сте навън, поздравления, вие сте от силните днес, ако още се настроите за понеделника, спокойно, заедно сме. А сега най-важното от сутринта в новините на Радио Enjoy с Криста Янинска.
2: Новини. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Понеделникът започва със значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра. А в баскетбола България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Но повече за всички тези успехи след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София е домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и ще събере повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията днес ще бъде връчена и наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на математиката. МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова. Това обяви пред БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев след изнесената от него информация за съвместни пътувания на Атанасова с санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски. И още проверява се източника на средствата за полетите. Трябва да се установи дали не са използвани публични средства за тях. Междувременно депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че допълват сигнала към прокуратурата за разследване срещу Пеевски с нови данни и ще бъдат уведомени партньорски служби и европейски институции.

0: Се класира за осми на финалите на Уимбълдън. Днес първата ни ракета излиза срещу представителя на домакините Артър Фери. Това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познават добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес. Баскетбол. Националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи са в края на месец август. Българският пилот на Campus Racing Никола Цалов е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. По този начин Цалов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, а следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, а след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Green Life Beach Resort Созопол. Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен само на метри от красивия плаж на Каваците. Място, където може да се насладите на кристално чисто море, просторни басейни, перфектно поддържани зелени пространства и спокойствието на един от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Green Life Beach Resort Созопол съчетава простор, зеленина и директна близост до плажа с множество басейни, ресторанти и барове, спортни съоръжения, детска анимация и всичко необходимо, както за семейна, така и за спокойна почивка. Към комплекса е и Alemago Beach, по-спокойна и естествена плажна зона, подходяща за релакс, слънце и истинска морска атмосфера далеч от шума. А за любителите на елегантният плаж, или по-точно на елегантната плажна среда, е Noir Beach, модерен плаж с премиум визия, чил атмосфера, коктейли и усещане за изискано морско преживяване. И най-хубавото е, че с Enjoy Summer може да спечелите уикенд за двама в Green Life Beach Resort. Вие вече наистина се включвате и в нашата игра. Спечелете уикенд за двама с Enjoy Summer и Green Life Beach Resort. Представете си сутрешното кафе с морски изглед, разходки по плажа и дни изпълнени със слънце и спокойствие. Green Life Beach Resort те очаква само на крачки от плаж Каваците. Вярно ли е, че Green Life Beach Resort Созопол се намира в близост до плаж Каваците, ви питаме ние, където има защитени видове пясъчна лилия и дюни, а отговорите са отговор А – вярно, и отговор Б – невярно. Отговорите може да ни ги давате в коментар с А или Б. Участвайте за уикенд за двама. Пълните условия са на един клик разстояние, скъпи приятели. И понеже Enjoy Summer обичаме само не да разказваме за хубавите места и да ги проверяваме лично, Марти е на място в Green Life Beach Resort. Няма да коментирам за пореден път как точно тя изтегли морето, а студиото, но важното е, че сега ще ни пренесе именно тя там. Така че сега ще чуем и нея. Не забравяйте и за играта, в която може да се включвате.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от Green Life Resort край Созопол, мястото, където плажът е буквално на крачки, а почивката идва по един много естествен начин. И сега, разбира се, искам да си поговоря с още един от гостите, който ще ни разкаже защо избра именно Green Life за своята лятна ваканция заедно с семейството си. Казвам здравей на Емил Мирчев. Кое е любимото ви място в Green Life?
3: Определено плажът. Харесва ми, че е буквално на няколко крачки от комплекса и не се налага да мислиш за нищо. Хващаш кавлията и си на морето.
2: Най-хубаво така, нали?
3: Абсолютно.
2: Какво прави този комплекс толкова специален за теб и твоето семейство?
3: Ами, измислено е така, че да починиш истински. Имаш басейни, ресторанти, барове, спортни игрища, а ако си с деца, има и анимация, така че всички са доволни.
2: Да разбирам, че вие цялото семейство сте доволни.
3: Абсолютно, най-вече, че има кой да занимава децата.
2: Супер! Между другото, знаете ли, че в Green Life можете да си притежавате и собствен ваканционен апартамент?
3: Да. И след няколко дни тук започва да ти звучи като доста добра идея.
2: Ами на мен определено ми звучи като добра идея. Аз вече няколко пъти си го помислих да ти кажа. Но ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
3: Определено на морето плажът. Но си признавам, че след обед басейнът е идеално място за релакс.
2: Колко време ви отне да стигнете от стаята до плажа днес, например?
3: Няма да ми повярваш, около 3 минути.
2: Това наистина фащаш хавлията и с две крачки си на плажа, така ми звучи. Никак не преувеличаваш явно. Кое ви кара да се чувствате така най-отпочинали тук?
3: Липсата на напрежение. Оставаш телефона настрани и се наслаждаваш на почивка.
2: Значи телефона да оставиш настрани си е лукс вече и всички го знаем, който може да си го позволи направо е на истинска почивка. Добре, любим момент, кафе сутрин, плаж през деня или пък един коктейл вечер, напитка?
3: Аз съм страшен почитател на кафето, така че кафе сутрин, взгледка към морето и после директно на плаж.
2: Рай! Добре, къде прекарвате повече време? На плажа или край басейните? Определено като има и деца, може би трябва да се съобразим и с това нещо.
3: Повече на плажа, но тук има и голям избор на басейни.
2: Как започва перфектната ви сутрин в

0: Green Life.
1: С хубава закуска, кафе, разходка на плажа, който буквално е до комплекса, както казах.
0: А добре, как завършва?
1: Вечеря, малко питие и разходка в хубавия комплекс.
0: Много е хубаво това, че може да се разхождаме сред тези зелени китни алеи. Много е красиво и много чистичко, поне това е, което аз виждам още от първи поглед. А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса бихте предпочели?
1: Този на плажа уникален е. А след това и ресторанта в комплекса, атмосферата е страхотна.
0: Да, да, определено се усеща атмосферата. А кое ястие бихте препоръчали на следващите гости на резорта?
1: Определено прясната риба, страхотна е, наскара, салата. Това е най-добрият избор, когато си на морето.
0: Класика, да. Ако трябва да поканите приятел тук с едно изречение, какво бихте му казали?
1: Ела за уикенд, има голям шанс да поискаш да останеш още по-дълго.
0: А кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
1: Че тук всичко е много удобно. Плажът е до комплекса, има много басейни, страхотни ресторанти, спортни активности и е идеално както за двойки, така и за цели семейства, за приятелски компании.
0: Е, това вече наистина е чудесна новина. Съчетава абсолютно всичко, от което имаме нужда. Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
1: море, хубава храна, спорт. Това е за през деня, а вечер една хубава разходка с любимите хора.
0: А как би завършил изречението Green Life за мен е?
1: Идеалното място за летен дом.
0: Много ти благодаря. Това беше Емил Мирчев, с който си поговорихме за неговата почивка тук на Green Life. Не забравяйте, че вие имате огромния шанс да си изпечелите и чудесен уикенд на това вълнуващо и райско местенце. Просто влезте в страницата на Radio Enjoy във Facebook и отговаряйте на въпроса, който ви задаваме всеки ден до петък, а ние ви стискаме палци. Това е от мен. Продължавайте да слушате Radio Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
10: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Рико. Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение в мое лице, играта и Марти, която е, както чухте, на едно прекрасно кътче. Там по Моренцето, където определено има какво да ни разкаже и ни разказва и ни дава и възможност, към която и вие да се присъедините, да си спечелите един страхотен уикенд за двама. А сега е време да кажем и хороскопа, така че слушайте внимателно. Овен, действате на шеста скорост, но днес е денят, в който е добре поне веднъж да натиснеш спирачката. Някой може да ви припомни стара тема, която сте мислили, че е приключила. Телец, очаква ви разговор, който започва като имам само един въпрос, а завършва с половин часов дебат. Усмивката ще ви спести доста нерви. Близнаци, телефона ще звъни, чатът ще прелива, а вие ще се чудите кога станахте толкова търсен човек. Само не се впечатляйте от фалшиви усмивки. Рак, ретроградният Меркурий е във вашия знак и може да обърка графика, но пък ще ви даде шанс да поправите нещо важно. Не се ядосвайте, ако план Б се окаже по-добрият. Лъв, рау, някой ще се опита да ви даде акъл. Усмихнете се, благодарете и после правете каквото си знаете. Вечерта носи приятна изненада. Дева, ще откривате изгубени неща с лекота, било то предмет, било то идея или решение. Денят е силен за подреждане и приключване на започнатото. Везни, балансът ви е като Wi-Fi, има го, но понякога сигналът пада. Не позволяйте чуждо настроение да го диктува. Скорпионът, интуицията е. Скорпион по-точно, интуицията ви е в топ форма. Ако нещо ви изглежда прекалено хубаво, за да е истина, проверете само детайлите още веднъж. Стрелец, ще ви се прииска да смените обстановката дори за час, една кратка разходка или спонтанно кафе ще звукаят част от хубавия ви ден. Връщаме се след малко.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

Слушате Радио Enjoy, разбира се, посланиците на доброто настроение в радио ефира. Стигнахме до хороскопа и по-точно стигнахме, разбира се, и до Стрелец. Ще ви се прииска да смените обстановката дори за час. Една кратка разходка или спонтанно кафе може да се окажат най-хубавата част от деня, да знаете. Козирог. Плановете са чудесни, докато животът не реши да импровизира. Вместо да се борите с промените, използвайте ги в своя полза. Добра идея. Водолей. Очаква ви интересна идея, която първоначално ще звучи странно. Не я отписвайте, точно от такива идеи понякога се раждат най-добрите истории. И риби. Денят прилича на филм с неочакван обрат. След обедът носи добри новини или приятно съвпадение, което ще ви накара да си кажете: е, това вече не го очаквах. Аз вярвам, че очаквате всяка сутрин, разбира се, да се включвате и се включвате по-точно с добро настроение, с нашата тема. И продължаваме именно с вашите мнения и, честно казано, май няма грешен отговор тук, защото е странно време. От една страна харесваме някого, искаме да знаем повече за него, от друга страна вече никой не е роден с надпис "Всичко в живота ми вече е публично". За какво става въпрос ли, ако някой сега се включва и се чуди? Става въпрос за нашата тема, скъпи приятели. Темата ни, която гласи: имат ли право известните хора на личен живот или това е цената на славата? Вашите отговори ги очакваме, разбира се, на нашата страница на Radio Enjoy във Facebook. Продължаваме с музика, приятели, връщаме се след малко.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Смек на GoTrack, смек на Бак. Стомахът ти говори, брат, злез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
6: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
7: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Why?

0: Добро утро, Enjoy! Продължава Аз съм играта и разбира се слушате Радио Enjoy, заедно с посланиците на доброто настроение в радио ефира. Като говорим за посланици, става дума за мен, играта и за моята половинка Мартина, която е някъде там по Моренцето в момента и събира едни плажни истории, които ще ни разкаже лично, повярвайте ми. Обаче, трябва да ви кажа и за нещо друго. Все пак е време малко да върнем часовникът назад. Обаче не онова назад, когато си казваш само още 5 минути сън и изведнъж станало 8:30. Говориме за истинско връщане назад, именно хора, защото всяка дата си има истории. Някои са променили света, други просто ни кара да кажем, чакай малко, това наистина се е случило точно днес. Да, така е, случило се точно днес, така че в момента не е лошо наистина да чуете какво ще ви кажа именно за тази машина на времето, която е на 6 юли. Време е, както ви казах, да я запалиме и се връщаме. Чакайте само да натиснем бутона. Готово. Сега вече може, както си има реда, това си правилата, не може така се движим иначе. Връщаме се назад до 1885 година. Луи Пастьор прави нещо, което тогава е звучало като почти наистина научна фантастика. За първи път успешно е приложена ваксина срещу бяс върху човек. Замислили сте се, днес чакаме 10 секунди да ни зареди интернетът и вече нервничим. Хора като Пастьор са решавали проблеми, които спасяват милиони животи в онези години. Продължаваме с една случайна среща, която изобщо не е била случайна за историята. 6 юли 1957 година Джон Ленън среща Пол Маккартни. Две момчета, един разговор и после целият свят пее песните на The Beatles. Така че внимавайте, кого срещате днес, може да бъде вашият бъдещ бизнес партньор, примерно любовта на живота ви или човекът, който ще ви промени посоката, не се знае. Поглеждаме и към България. 6 юли 1877 година освободено е Велико Търново по време на руско-турската война. Град с огромна история, стара столица, място, което ни напомня откъде сме тръгнали като цяло. Днес духови свещички на една легенда, именно за рождения ден на Силвестър Сталон. Става дума човекът, който преди да стане Роки, чува много пъти думата не и после какво става? Светът започва да вика името му, понякога разликата между успеха и провала е именно просто един опит според мен. И понеже сме Enjoy, няма как и без музика, защото на 6 юли е роден и Go, Go, Go Shorty! 50 Cent, именно от труден живот през In The Club до бизнесмен и продуцента, човекът буквално доказва, че може да смениш нивото от сцена към сделки, от хитове към империя и така нататък. И още един интересен факт, на 6 юли светът отбелязва Международния ден на целувката, така че ако днес някой ви каже, ама защо? Казвайте спокойно, исторически момент е, просто уважавам датата. Това е, беше и машината на времето, аз съм играта, оставаме заедно, защото днешния ден също има и шанса да стане доста голяма история именно за всички нас. Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, продължаваме.
1: Това е Радио Enjoy.

Ден, твоята музика. Продължаваме с вашето мнение по темата. Имат ли право известните хора на личен живот? И явно повечето от вас сте на една вълна, но с едно голямо обаче. Примерно, какво са ни написали? Разбира се, и те са хора. Понякога най-кратките коментари казват най-много, защото за всяка сцена, камера или микрофон наистина накрая стои просто човек. Наталия Димитрова обаче ни връща и обръща по-точно от другата страна, че когато сам излагаш личният си живот постоянно на показ, това вече е избор и прекалената показност може да отвори врата, която по-трудно се затваря. И тук май има много истина, защото социалните мрежи са интересна работа. Каниш хората да гледаш филма ти, но после не всеки разбира къде свършва епизода. Продължавайте да ни отговаряте, скъпи приятели, връщаме се след малко, след песен време. И продължаваме именно с тези интересни отговори.

0: Още Enjoy след малко. Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от света. Световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: А сега поглеждаме към най-важното деня, новините на Радио Enjoy с Криста Янинска. Новини.
1: Добро утро, с част от темите на деня. Аз съм Криста Янинска. Повече от 200 учени от над 30 държави са в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която ще бъде открита след 30 минути от президента Иляна Йотова. Форумът ще продължи до 10 юли и предоставя възможност за обмен на научни постижения, идеи и добри практики между водещи следователи от цял свят. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена и наградата по математика на института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. А актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и от Философския факултет на Софийския университет. Експерти от България и чужбина ще обсъдят защитата на европейските ценности в условията на променящи се икономически приоритети, нарастващия натиск върху демокрацията, ерозията на общественото доверие и предизвикателствата пред гражданското общество и медиите. Сред основните акценти са и новият икономически компас на Европа, като участниците ще разменят мнения за намирането на баланс между конкурентоспособността, социалните права и устойчивостта. Друга тема засяга ролята на изкуствения интелект в подкрепа на комуникацията, противодействието на дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини. В столицата от утре до 28 юли се въвежда временна организация на движението за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула. Дейностите ще се осъществяват след полнощ и половина. Също продължава поетапното мияне по каретата в централната градска част на София, като дейностите тази седмица се извършват в районите Оборище и Средец. Бургас официално открива фестивала на пясъчните скулптури от 18 часа днес. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът ще радва своите посетители до края на месец септември. Мондиал 2026, Норвегия е четвърт финалист на световното първенство след победа с 2 на 1 срещу Бразилия, точена 2 пъти за скандинавците беше Ерлин Холанд, който вече има 7 попадения поравно с Меси и Мбапе. Така Норвегия се класира за исторически дебютен четвърт финал на световното първенство. Междувременно с 10 човека Англия победи Мексико с 3 на 2 в един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира. Драматичният двубой бе белязан от червени картони до спи на Меси на ВАР. По този начин четвърт финалът ще противопостави Норвегия срещу Англия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Именно може да я видите в страницата на Radio Enjoy. Лятото има своят ритъм и своят вкус, както вече ви го казах. И тази седмица започваме с видено предизвикателство. С Sauvignon Blanc е сорт, който буквално лавя пролета и лятото. Името му идва от думите Sauvignon, както ви казах, див, и Blanc, бял. Нали? В това вино ще откриете експлозия от зелени нотки, цитруси и свежи билки, родени от специфичният теруар край язовир Жребчево. Днес може да си спечелите бутилка Angel's Estate Sauvignon Blanc, но право за участие имат само лица, навършили 18 години. Още веднъж искам да го кажа. Право на участие имат само лица, навършили 18 години. И въпросът ни е, в кой регион на България се намира Angel's Estate? Дунавската равнина, отговор А, отговор Б, долината на Струма и отговор В, Тракийската низина. Пълните условия може да прочетете на клик разстояние, но и още веднъж да повторя, право на участие имат само лица на 18 години. Еми, заедно с Angel's Estate, наистина, лятото има своят ритъм и своят вкус. Ние продължаваме с Radio Enjoy.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy!
3: Още от твоята музика!

0: музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
4: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
3: Още Enjoy след малко.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Този юли приключението започва.
9: Готова ли си да станеш герой?
8: С смелата Ваяна.
10: Хайде да спасим света.
8: От 10 юли, само в кината.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на

0: Зора.бг до 16 юли.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Тоя ден твоята музика, слушате Радио Enjoy, аз съм играта, лятото е тук. Да, Enjoy Summer и сладолетите Нюи превръщат всеки ден в ново приключение. Разходи се с Нюи Премиум, сладолета вдъхновено от вкусове и съставки, подбрани от различни кътчета на света. Всяка хапка носи усещането на пътешествие и нови подкрития. Включете се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и можеш да спечелиш страхотни награди, стилен метален термос или бежични слушалки. Дай воля на любопитството си, следвай ритъмът на лятото и се впусни в незабравимо Enjoy Summer приключение именно с сладоледи Нюи. Нюи е вкус, който превръща всяка хапка в приключение. При Нюи най-важен е вкусът, богат, наситен и незабравим. Всяка хапка съчетава различни текстури, които превръщат сладоледа в истинско кулинарно пътешествие. Нюи комбинира плътен премиум шоколад, нежен сладолед от истинска сметана, богат сироп, щедри парчета, ядки и бисквити и майсторски завършек. Какаото е добито от сертифицирани плантации, които следват устойчиви и отговорни практики към природата. Нюи е създаден за хора с приключенски дух, които обичат по-точно да откриват нови вкусове и нови преживявания. И именно на нашата страница в момента може да се включите в това приключение с сладоледи Нюи, защото те ви очакват. Участвайте в играта ни, като отговорите на въпроса и може да си спечелите подарък. Още днес даже може да си спечелите ни страхотни бежични слушалки. Днес ви питаме кой вид сладоледи Нюи похапваш най-често. Вижте пълните условия на играта на един клик разстояние и нека вашите коментари да завалят. Скъпи приятели, другото, което искам и държа да ви кажа, че все пак имаме и тема, в която вие се включвате доста сериозно. Продължаваме и с темата ни. Тази сутрин ми е интересно, защото тук явно всички сме съгласни за едно. Известните хора имат право на личен живот, но големият въпрос е колко личен може да остане той днес. Деляна Валерева ни е написала нещо доста интересно. Имат, но не могат за някои неща да се крият зад това. И това отваря другата страна на разговор, защото има разлика между искам лично пространство и искам само хубавата част от вниманието. Социалните мрежи много промениха играта още преди време, преди виждахме доста известни хора, които само на сцена не са именно и в телевизията са, или примерно и по интервюта може да ги видите. Сега някои обаче показват сутринта си, тренировката си примерно, вечерята, почивката, и хората, които започват да имат чувството, че са именно част от живота им, са точно тези хора, които понякога малко минават тази граница. Има едно интересно нещо, според поручвания много хора следят известни личности не защото ги интересува само клюката, защото ги мотивират, забавляват или просто им е любопитно как изглежда животът от другата страна. Но ако един известен човек качва почти всичко сам, после има ли право да каже това вече не го коментирайте или така нататък? Или обратното, това, че някой е популярен, означава ли, че всяка негова грешка трябва да се гледа под лупа? Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото точно това тук май става доста интересната част. Ние продължаваме с песен Време, приятели, след което се връщаме тук. Аз съм играта, слушате Radio Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Radio Enjoy.
3: Това е Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение, които по принцип в момента не съм в нормалната си форма. Двамата да са един до друг. Мартия на морето. Мартия на прекрасното моренце и събира летни истории, които ще ни разказва, и повярвайте ми, доста са интересни. Но това не ни пречи и ние да ви енергизираме и да ви даваме именно това настроение цяла седмица, защото все пак днес е понеделник, трябва да ви тръгне добре денят. Аз искрено се надявам да е така, заедно с мен. Така че тази сутрин се боря именно с тези начумерени фейсове. Ако са някъде около вас, да знаете, веднага ще ги имунизираме с голяма усмивка. А сега продължаваме с темата ни тази сутрин, и колкото повече я мисля, толкова повече си казвам, май преди беше доста по-лесно да си известен. Едно време виждаш някого по телевизията във филмна сцена или толкова като цяло. Имаше една мистерия, днес отваряш телефон и понякога знаеш къде е ял, къде е пил, с кого е бил, преди още да си разбрал какво ще ядеш и ти за обяд, примерно. Но това не е само в Холивуд, България също го има. Ние сме малка държава и тук е даже още по-интересно, защото всички имаме чувство, че познаваме всички. Един човек, като стане малко по-разпознаваем и веднага може би започваме, ама той защо е там, ама с кого е, ама защо го е качил това. Има и нещо любопитно, изследванията за социалните мрежи показват, че хората често изграждат усещане за близост с публични личности, които следят постоянно. Все едно този човек ти е наистина познат, защото всеки ден го виждаш на екрана, в телефона или където и да е. Само че тук идва и следващият момент. Ти може да знаеш какво кафе пие любимият ти артист, ама той не знае, че ти съществуваш като цяло. И може би точно там е и тази граница. Да харесваш някого е супер, да следиш какво прави също е нормално, но дали това значи, че имаме право да знаем абсолютно всичко? Защото, както написаха и някои от вас, славата има цена, но въпросът е колко голяма трябва да бъде тя. И ми е интересно, особено за България, мислите ли, че ние сме по-любопитни към личният живот на известните хора от другите държави, или просто социалните мрежи направиха всички ни малко по-любопитни? Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото там има за какво да си поговорим, скъпи приятели. Определено сигурен съм дори в това. Да не говорим също и че ще имаме една страхотна изненада, която, повярвайте ми, определено и на вас ще ви хареса. Съвсем след малко тук ще има при мен един гост, с който ще си поговорим за най-важното около него, за най-важните предстоящи, разбира се, интересни новинки, които са свързани с животът му. И като цяло имаме за какво да си приказваме, да не говорим и за тези страхотни игри, които ви очакват на нашата Facebook страница. Така че продължавайте, слушайте ни и все пак това е вашето радио. Твоя ден, твоята музика, аз съм играта.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
7: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Надявам се и вие да се чувствате така, както аз, именно като едно прекрасно време, наречено лято. Лятото, което е обградено с толкова много прекрасни моменти, които може да споделяме с близки, с приятели и може да споделиме дори в една снимка, именно къде? На страницата на Радио Enjoy. Като отговорите, примерно, на нашата тема, имате ли право известните хора на личен живот или това е цената на славата? Като, разбира се, аз очаквам вашите отговори под въпросният пост, а те са доста цветущи, доста разнообразни, което ме прави още по-щастлив. Имаме и една изненада буквално след минути, както ви казах, имаме гост, който ще бъде тук в радиото и който ще разкаже за всичко интересно около него, около музиката, която присъства и, повярвайте ми, добре познате този гост на вас. Малко да издам ли, че не е само един... Айде, няма да издавам толкова много. Очаквам вашите отговори, очаквам и вашите снимки и моля ви, заредете ме с това добро настроение. Все пак искам аз да се почувствам като на морето. Колко е хубаво, морето. Но това е друга тема. Продължаваме също с хубавата музика и с доброто настроение не само днес, но и цялата седмица, защото имам и толкова много да ви разказвам. Но за това след мъничко търкам ръчички доволно, защото вече виждам и гостът ми. Пускаме песен Време, след което се връщаме тук, приятели.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Слушате Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Разбира се, както ви казах и ви обещах, имаме гост при нас. И то един доста добре познат на вас. Юли от Молец е при мен тази сутрин, именно в Радио Enjoy. Една от групите, които успяха да си направят, смея да кажа, собствен звук и хората да ги разпознават буквално след първите секунди. Поводът е и новата им песен Пепел, ще си говорим за нея. Юли, надявам се, че се чувстваш вече добре и мога да те чуят хората.
1: Добро утро, много ми е приятно да започна деня си по толкова свеж начин. Много се радвам да съм тук. Истината е, че аз като малък даже всяка вечер преди да заспа слушах Enjoy на слушалки в леглото ми, така че за мен е много такъв як момент да мога сега да съм от другата страна и да мога да съм пред микрофона.
0: Поводът е специален както за теб, така и за мен. Ние сега се виждаме и за първи път също приятели и се запознаваме именно тук в ефир, което е още по-чисто, защото смея да кажа, пред хората си говорим най-чисто и най-искрено, както и в музиката. Това вие го доказахте, доказвате го и продължавате да го правите именно с тази музика и с тази песен. Имам много приятели, които ви слушат и които определено ви се радват по най-искрен начин. Тази песен в момента, Пепел, още от самото заглавие носи някаква тежест, смея да кажа. При вас кое идва първо, впрочем, историята, думите, мелодията, защото това е нещо, което е стандартно като питане, но ми е интересно.
1: Да, ми истина, че ние винаги сме, как кажа, ние дори може би сме известни най-вече с това и това са нашите текстове и всъщност преди всичко ние сме текстописти, т.е. всичко започва от текста, то е царя, така да се нарече в кавички, на песента и всичко гледаме да работи за текста и каквото всъщност пречи, например от инструментала, от инструменти, от барабани, приоритизираме така, че текста да излезе, а не до такава степен музиката и може би това е нещо, което ни отличава.
0: И смея да кажа, че текстовете, като казваш и текстописът, са най-лични, още повече когато са пресъздадени с емоция и от това, което чувам, определено са много лични тези ваши песни. Са преживяни са, това го усещат и хората. Тогава ли стават най-големите хитове според тебе?
1: Ами, за нас музиката е на първо място терапия, т.е. това е място, което ние лекуваме душите си и ти няма как да не си искрен в този момент. В смисъл, ако искаш наистина да стигнеш надълбоко, ако наистина искаш да, как да кажа, да стигнеш до корените на болките ти, на мечтите ти, на радостите ти, на купнежите ти, цената е това просто да си готов, да си чисто гол пред публиката и тя да види абсолютно всичко.
0: Много ми хареса това сравнение. Може ли да кажеш малко повече за Пепел, който ще чуем буквално след минута време?
1: Ами, по-интересното на този трак е, че има така силно балкански дух, силно балканско звучене, балкански перкуси. Дори самото изпяване бих могъл да го нарека по-така мъжко, особено нали, в припевите. И, как кажа, пак текста сякаш на първи поглед носи някаква меланхолия, но всъщност тук според мен е от рядкото пъти, в които има и нещо зареждащо, нещо, някаква мъжка енергия носи този трак, което,
0: усещам, не знам,
1: специален е за нашата дискография спрямо по принцип нашето звучене.
0: Може би допълва и видеото, да ти кажа честно, защото аз като гледах видеото, там има много голяма емоционалност, нещо, което аз забелязвам са малките детайли в него. Кой е отговорен за видеото, може да кажеш набързо?
1: Филип Круз, абсолютен талант, който прави хиляда неща и всъщност истината е, че той освен, че режисира, монтира, отцветява и е от тия впечатляващи хора, дето могат всичко.
0: Мултифункционален.
1: Респект. Да.
0: Специален респект, разбира се, и от мен за него, защото видеото определено си заслужава, приятели. Дори ви препоръчвам да влезете, да се абонирате в канала на Молец и да пресподелите именно тяхното видео и тази песен, която сега ще чуем. Още веднъж да анонсираме. Сега при нас, тук в Радио Enjoy, пускаме песента Пепел на Молец, именно сега.

0: Слушахме Мулет и разбира се новата им песен Пепел, която лично ме ми направи много впечатление. Юлия при нас тук на гости, лично той дойде да ни я презентира, за което му благодаря и за тази среща. Приятелю, браво, тази песен смея да кажа наистина, без абсолютно да си кривя сърцето, е уникална, но китарата, тази китара за пореден път присъства.
1: Да, истина, че китарата присъства в животите ни с Крис още преди Молец. Ние правихме такава сингър-сонграйтър поезия върху китара, стилистика като музика, преди да решим да експериментираме с по-електронни битове, инструментали и да започнем цялото нещо с Молец. И това си говорихме преди малко, че 90% от песните на Молет са с китара и много често опитваме да избягаме от китарата, пробваме различни инструменти за основа, пияно, какво ли не.
0: Експериментирате, но да, китарата си остава.
1: И винаги в момента, в който пробваме с китара, всичко си пасва на мястото, така че може би просто трябва да спрем да се опитваме даже да избягаме от
0: това. Тя е част от вас и от вашия саунд, сме да кажа, така ви разпознават. Дори аз исках да споделя с теб и го казах, докато не бяхме в фирма, и тук ще го кажа. Именно тази китара, може би е и машината на времето, и вайбът, който носите, е такъв, че може хората да чуят нещо, което да звучи и малко back in the days, но и сега към днешно време, което е много хубаво. Но кое е най-странното нещо, което един фен ти е казал, примерно как звучи някоя ваша песен, някое сравнение, което ви е давал? Усещаш ли се?
1: Как звучим? Ами, в интерес на истината, много често напоследък чувам, че сме с едно новото D2. Това е име на хората, което аз не знам D2 как биха го възприели, но това е което хората казват. Нямам отговорност.
0: D2, добре, значи ви трябва един дел, да знаеш.
1: Ами да, трябва.
0: Добре, но къде може да ви видят това лято, приятели? Защото знам, че обикновено сте по участия, организирате ги.
1: Да, ами остават 3 дати от турнето ни в И страната. Остават 15 август Пловдив, 5 септември Варна и Бургас края на август.
0: Добре, значи тези дати може да ги видят, предполагам, и през вашите профили, социални мрежи.
1: Да, онлайн. Който иска да намери, има начин.
0: И има начин да се докосне и до вас, и до вашата музика, което е още по-хубаво. Така че аз само може да се радвам. Какъв ти е набързо прочитът на това, което виждаш в музиката в България? Върви ли към добро според теб? Ти си от младите хора, от тези, които носят тази факла именно.
1: Да, мисля, че аз поне, как да кажа, в ежедневието си се срещам с изключително много млади, дори и тинейджери, които се насърчават до голяма степен и от, нали, нашия успех и това, че сме независими и това, че
0: точно така
1: влагаме абсолютно искрено всяка една песен. И даже вчера с нощи на джаз фестивала имах разговор с едно момиче, което беше такава: заради вас вече искам да пробвам и на български, повече да пиша, да правя. Така че според мен бъдещето е светло, моите хора са смели, имат какво да кажат и мисля, че все повече хора се осмеляват да пишат на български, защото имаше едни години, в които всеки пише на английски по някаква причина, да. Но ето е новата вълна.
0: На маймуницата, както обичахме да казваме даже едно време. Приятели, много ти благодаря за това, че ни беше на гости и те моля да дойдеш пак отново, този път в пълен комплект. Ще ви чакам. Нещо да пожелаеш на нашите приятели набързо?
1: Ами, искам да имате най-хубавото лято в живота си тази година, откровенно.
0: Благодаря.
2: Всяка секунда.
1: Абсолютно, много добре. Нямаше празно.
3: Още енджой, след малко.
1: Да, то просто ни е лятото направо, ти нямаш представление, не може да видим двамата.
4: Пинго доспата и вкара в играта на бойлер Теси. Загрява бързо, надежен, ефективен.
1: Ще го направим, ще го направим.
4: С допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка банер.
1: Ние точно гледахме събития на колелца. Целият ти хора. Да, бе, не, ние много се надявахме до последно някакси да го изкомбинираме, но
5: разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.BG.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с вина Винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Твоя ден.
4: Твоята музика.
3: Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика! Новини!
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Националният фестивал на Гоблена започва във Велико Търново от днес. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част, Цветовете на България, представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. Вторият етап, Икони и шевици, е посветен на духовната тематика и символиката в българската култура. Националният фестивал на Гоблена ще продължи до 2 август. Погледи към Черноморието, където плаващият музикален фонтан в Поморие отново зари морето. Атракцията е сред първите за сезона и събра стотици жители и гости на града след залез слънце вчера вечерта. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлинна и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превърна вечерта в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлини и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято, всеки вторник, четвъртък и събота от 21:30 до 22:30. А в Бургас официално тази вечер се открива фестивала на пясъчните скулптури. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът в Бургас ще радва своите посетители до края на септември. Погледи към другите теми на дневен ред. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат евродепутатите по време на пленарната сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, която пое ротационното председателство на Европейския съюз. Акцент в работата на евродепутатите е и въвеждането на цифровото евро от Европейската централна банка, като ще изразят подкрепата на Европейския парламент. Кристиано Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 е последният в забележителната му кариера. 41-годишната португалска суперзвезда се подготвя за тежък осмина финал срещу Испания тази вечер от 22:00. Това ще бъде последното ми световно първенство, но да се надяваме, че няма да е последният ми двубой, коментира Роналдо преди сблъсъка с европейския шампион. Испанците все още няма да пуснат гол на първенството. А други осмина финал тази вечер противопоставя САЩ срещу Белгия.

0: Месио и Колин Грей по радио Enjoy. Здравейте, 14 минути след 10 дома на началото на шоуто от 10 до 2. Кой ще пее на финала на световното първенство по футбол? Кои са най-вайрал кадрите в социалните мрежи? Както и много от музиката, цели две звезди, и то супер звезди от музиката, издадоха по нещо. Едната цял албум, а другата и нов сингъл, а той много се очакваше. Така че имаме за какво да говорим и имаме как да приемем понеделника по най-добрия начин с отворени обятия. Здравейте, аз съм Нея, започваме с хит на Молец, Стунжи и Теодоси Спасов.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и хит на Maroon 5 заедно с Lisa Priceless. Това, което със сигурност има значение за онези от вас, които трябва да работят в понеделник, е първо, че трябва да станете рано сутринта, да кажем, или пък, че все още трябва да се събуждате. Ако изпиете кафето си веднага след ставане, стимулиращия ефект на кофеина може да бъде по-слаб, тъй като организма вече в състояние на естествена повишена бодрост, заради начина, по който се събуждаме. Според специалисти, най-подходящото време за първата чаша кафе е между 9.30 и 11.30 часа за хората, които се събуждат около 6.30. Ако се събуждате по-късно, може и по-късно. Така че в този период, сега към момента, едно кафе може да ви се отрази много добре.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
2: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoint през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RevPoints.

0: Shape of a Woman и Lady Gaga, това е което слушахме по радио Enjoy. А тази седмица Enjoy Summer ни отвежда на още едно разкошно място и съм сигурна, че искате вече да участвате в играта. Може да го направите на Facebook страницата на радио Enjoy. Нашите домакини са Green Life Beach Resort в Созопол. Буквално място, което ни е съвсем новичко и така много любопитно ще ни да разберем подробности и за него. Изпратихме Марти да видим тя какво ще ни разказва през тази седмица, а в вас е картата, която да пробвате да обърнете така, че в петък да завърши с късмет и уикенд за двама.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Меган Трейнър и Getting Girl слушахме. Ще продължим с музиката. Обещаващи хитове се задават. Такива на Шарлот Чардин, а после и Александър Колев.
1: Още енджой след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: страница.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

0: With you, хит на Дони и Елизабет ни отвежда почти към финала на този час. Остават по-малко от 6 минути. Ще слушаме и Рихап Муфаса и Хайп Мен след секунди.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
3: Това е
0: Enjoy! Радио Enjoy!

0: Навлязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Сега е време за Криста Янинска и емисията Новини по Радио Енджой. Новини. Здравейте, с част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Продължава издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново, отвлечено от 40-годишен мъж, живеел с майката. Полицията включва още сили и разширява периметъра на издирването. В този час Разград се дава старт на Еколято 2026 с изложба на млади фотографии. Творбите са на призьорите от 17-то издание на фотоконкурса «Живата природа». Тази година конкурсът се проведе в два раздела – растения от нашата градина и диворастящи растения. Сигнал за бомба наложи евакуация на съдебната палата в Бургас. Това се случи минути преди началото на делото срещу Никола Бургаслиев за тежката катастрофа с АТВ от Слънчев бряг от миналата година. Днес трябва да се даде началото на делото. Същевременно сигнал за бомба е получен по електронната поща и в областната администрация във Варна. Сигнали има още за сградите на окръжния и районния съд в морската столица. Постоянни дежурства започват от днес. Планинските спасители от отряда в Дупница на 7-те рилски езера. Всеки ден ще има екип, за да реагира на подадени сигнали за инциденти или ситуации. Също от днес се забранява движението на моторни превозни средства към подстъпите за 7-те рилски езера, с изключение на специализираните автомобили по единствения горски път на терена. И за финал нещо любопитно. Хранителните отпадъци в Япония достигат рекордно ниски нива за трета поредна година. Ще продължим усилията за по-нататъчно намаляване на хранителните отпадъци чрез насърчаване на даренията към хранителните банки, заявяват от правителството. Тези организации събират хранителни продукти с почти изтекъл срок на годност и ги предоставят на хора в затруднено положение. Волейбол. Националният ни отбор за девойки до 18 години победи домакините от Литва с 3-0 в матч от група 2 на Европейското първенство. Така воденият от Атанас Петров отбор е на второ място в групата си с 10 точки от 3 победи и една загуба след тайбрек в първия кръг от водача Германия. Ако българките завършат на едно от първите две места, ще се класират за полуфиналите. Канадката Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването с впечатляваща победа на 200 метра бътерфлай на квалификациите за Пантихоокеанското първенство. Олимпийската и световна шампионка записа време от 2 минути 1,65 секунди на финала в Монреал, оставяйки в историята дългогодишния рекорд на ЦЗГ Лю на националните игри на Китай от 2009 година. Макинтош вече държи световни рекорди в 4 дисциплини, след като спечели 200 и 400 метра съчетано и 400 метра свободен стил на минало годишните канадски квалификации.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Премахваме настроението Darkest Hour и посрещаме слънчевия ден, настроението, всичко, което носи лятото и, разбира се, много топлото време и това, което ни кара да се разхлаждаме и да приключенстваме. Ще го направим отново и сега.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сигурна съм, че всички обичате сладолед, особено когато става дума за такъв сладолед, който може да ви накара да пътувате чисто мисловно, ако щете. Сладоледа Нюи е, може би, следващото ви приключение и приключението на лятото. Уникално изживяване за сетивата. Всяка съставка, вложена в сладолед Нюи, е внимателно подбрана от природата. А играта може да я намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ви питаме кой вид сладолед Нюи похапвате най-често. Така, като отговорите на въпроса, може да спечелите подарък бежични слушалки. Влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте за наградите на Нюи.
1: Това е Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и Older Stars на SZA. Това слушахме. А самата SZA преди известно време, няколко седмици, изрази недоволството си от използването на изкуствен интелект в музикалната индустрия, след като установи, че нейни песни са били включени в данни за обучение на изкуствен интелект или такива системи с изкуствен интелект. Тя заяви, че не одобрява начина, по който технологията навлиза в музикалния сектор, като основното и притеснение е свързано с използването на творчеството на артисти без тяхното знание или съгласие.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Lidl Plus. Бира за 35 евро с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life.
9: Enjoy. Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Мечтателно прекарахме последните минути с Дара Екимова и Тино. Мечтателен беше и уикенда на една голяма звездна двойка, Тейлър Суифт и Травис Келси, които официално си казаха да в легендарната зала Madison Square Garden в Нью Йорк. А минути след сватбата впечатляваща дъга озари небето. Знак може би на ново начало, на вярата, на надеждата, въобще на цветовете, които ги очакват. Фотографии заснети от различни точки на Манхатън показват красивата дъга, която се вижда над града малко след приключването на сватбната церемония. Макар подобни атмосферни явления да не са необичайни след летни валежи, мнозина почитатели на певицата определиха момента като символичен. Именно в социалните мрежи той бързо беше наречен перфектния финал на една от най-очакваните звездни сватби през годината. Ще слушаме Тейлър Суифт с Елизабет Тейлър сега.

0: Твоята музика с хит на Майли Сайрус до тук. А самата Майли се похвали, че си има кукла Барби. Нея си лична такава. Самата тя написа в Инстаграм после си, че Барби е нейна мечта. Тя е нещо, което никога няма да надрасне, докато се развива заедно с нея. Споделя, че когато е била малка, е сплитала косата на куклата и сменила туалетите и сега като възрастен цени колекцията, която има и никога не е вади от кутията, а да държа моята Барби в ръцете си е истински момент на затваряне на кръга, пише още певицата.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angel's Estate. Тази седмица Radio Enjoy така ни да се включиш в играта на Angel's Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angel's Estate. Angel's Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angel's Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angel's Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Наближава 12 на обед и определено се връщам назад във времето, поне аз за себе си, да си спомни вкусните обеди през уикенда, споделеното време с любими хора и разбира се компанията и всичко, което има сервирано на масата. Затова тази седмица ще ви сервирам нещо, с което може и вашите уикенди да бъдат различни и хубави и да добавите нещо от много така локален произход.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Angel's Estate.
0: Отиваме на вълнуващо винено пътешествие до сърцето на Средна гора. Там, близо до живописния язовир Жребчево, се намира модерната винарна Angel's Estate, истинско бижу на българското винопроизводство. И през тези няколко дни до петък ще ви представим различните вина, които може да избирате там, съответно да споделяте и с любимите си хора. Първо, докато ви разказвам, може да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в играта. Ако сте пълнолетни, трябва да имате 18 години. Сега пак говорим за вино. Аблан е сорт, който буквално улавя пролетта и лятото. Името му идва от френските думи за див соваж и бял блан. В това вино е буквално вплетена на една експлозия от зелени нотки, цитруси и свежи билки, родени от специфичния теруар край язовир Жребчево. Може да го съчетавате по доста прост начин, ако в чинията има нещо зелено, Sauvignon Blanc е точният избор. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и очаквайте подаръци и в тази игра. Разбира се, цялата седмица сме на гости на Angel's Estate, така че ще разчитаме и на вас да си правим компания заедно, а пък вие да печелите подаръците.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
3: Още от твоята музика!

0: Мария Илиева определено умее да избира себе си и това личи и от профила и в Фейсбук. Тя и така показа на феновете си слънчеви снимки, че се наслаждава на този прекрасен сезон. Дано и вие може да му се насладите. А ние ще добавим по нещо от себе си, хитове на Ed Sheeran и Chloe с Timbaland до края на този час.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
7: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвърти кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра. А в баскетбола България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот, но повече за всички тези успехи след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на математиката. Поглед и към Черноморието, където плаващият музикален фонтан в Поморие отново зари морето вчера вечерта. Атракцията е сред първите за сезона и събра стотици жители и гости на града след зале слънце. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлинна и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превърна вечерта в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято, всеки вторник, четвъртък и събота вечер. А в Бургас официално тази вечер се открива фестивала на пясъчните скулптури. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът ще радва своите посетители до края на септември. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат евродепутатите по време на тази седмичната пленарна сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, което пое ротационното председателство на Европейския съюз. Акцент в работата на евродепутатите и подкрепата за въвеждането на цифровото евро от Европейската централна банка. Тенис. След като Григор Димитров победи италянеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представителя на домакините Артър Фери. Това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познават добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес. Баскетбол. Националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в Арена Ботев град в решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лововете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите. Разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи в края на август. Българският пилот на Campus Racing Никола Цолов е в серия от 3 поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. По този начин Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Следващото състезание е на белгийската писта Спа между 17 и 19 юли.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Сега звучане от Лола Янг и преди това Maroon 5 навлязохме и в третия част на шоуто от 10 до 2. Ще ви разкрия евентуално какви са догадките и възможностите за музикално попълнение към плейлистите ни или по-скоро към звученето на световното първенство по футбол, защото вече има коментари на различни източници, кой може би ще видим на финалното шоу. От друга страна пък ще се потопим и в игрите по Радио Енджой. Не ги забравяйте, търсете ги във Facebook страницата ни. А като казах световното, всъщност защо да не ви напомня да слушате и рубриката до последната секунда след 17 часа, за да сте абсолютно в крак с това, което се случва на Мондиал 2026.

0: Новините от световната музика следим и намираме и тази, че Бейонсе се завръща със специален подарък към феновете си. Това се случи по повод 4 юли, поставя началото на 60-дневно отброяване до юбилейното издание на албума B-Day. Новия сингъл Morning Do You Donk е написан от Бейонсе, Фарел Уилямс, изобщо обещаващи имена. Можете да намерите сингъла онлайн, както и на сайта ни enjoy.bg, където да четете и детайли по новината.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
9: Това е
10: Enjoy.
8: Радио Enjoy.

Това беше Мирела Илиева по Радио Енджой, а ние насочваме вниманието си към големите музикални звезди Шакира и Бърнабой и най-вече за хита им за световното първенство по футбол. Официалният химн Дай Дай достигна номер едно в глобалната класация на Spotify. Успеха дойде паралелно с още едно значимо постижение. Песента оглави класацията Billboard Global Exclusive USA, което проследява най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. Още новини около световното и музиката. Джъстин Бибър води активни преговори да се присъедини към шоуто на полувремето на големия финал, който ще се проведе на 19 юли на MetLife Stadium. Още през май стана ясно, че Мадонна, Шакира и южнокорейската група BTS ще бъдат хедлайнери на първото в историята шоу на полувремето на финал на световното първенство по футбол, а новината беше съобщена от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, който е творческият директор на спектакъла. Новините са по информация на TMZ. За сега все още очакваме потвърждение дали Бибър ще се появи на голямото шоу.

0: Вдалник е в празник. Винаги, когато сме на път, трябва да бъдем внимателни. Колкото до информацията от Агенция Пътна инфраструктура, тя е, че до 10 юли временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От днес до петък между 8 и 17 часа ще се премаха излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 километър, а от днес до 10 юли между 8 и 17 часа в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. И заобщо бъдете внимателни, оглеждайте се за знаци, шофирайте с съобразена скорост и лек път с Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Beginning. Това беше хита, който слушахме. Ако сега започвате ваканцията си, честито на печелившите, бих казала. Ако пък все още планирате, може би ще ви подскажем нещичко, и то благодарение на играта Enjoy Summer. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговорете на въпроса ни там и така може да си спечелите уикенд за двама в Green Life Созопол. А Мартина тази седмица е там. Тя вече успя да се срещна с някои от гостите и не разказва любопитни неща, но нека я чуем.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава от Green Life Resort край Созопол, мястото, където плажът е буквално на крачки, а почивката идва по един много естествен начин. И сега, разбира се, искам да си поговоря с още един от гостите, който ще ни разкаже защо избра именно Green Life за своята лятна ваканция заедно с семейството си. Казвам здравей на Емил Мирчев. Кое е любимото ви място в Green Life?
3: Определено плажът. Харесва ми, че е буквално на няколко крачки от комплекса и не се е налага да мислиш за нищо. Хващаш кръвлията и си на морето.
2: Най-хубаво така, нали?
3: Абсолютно.
2: Какво прави този комплекс толкова специален за теб и твоето семейство?
3: Ами, измислено е така, че да починеш истински. Имаш басейни, ресторанти, барове, спортни игрища, а ако си с деца, има и анимация, така че всички са доволни.
2: Да разбирам, че вие цялото семейство сте доволни.
3: Абсолютно, най-вече, че има кой да занимава децата.
2: Супер! Между другото, знаете ли, че в Green Life можете да си притежавате и собствен ваканционен апартамент?
3: Да. И след няколко дни тук започва да ти звучи като доста добра идея.
2: Ами, на мен определено ми звучи като добра идея. Аз вече няколко пъти си го помислих да ти кажа. Но ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
3: Определено на морето плажът. Но си признавам, че след обед басейнът е идеално място за релакс.
2: Колко време ви отне да стигнете от стаята до плажа днес, например?
3: Няма да ми повярваш, около 3 минути.
2: Това наистина фащаш хавлията и с две крачки си на плажа, така ми звучи. Никак не преувеличаваш явно. Кое ви кара да се чувствате така най-отпочинали тук?
3: Липсата на напрежение. Оставяш телефона настрани и се наслаждаваш на почивка.
2: Значи телефона да оставиш настрани си е лукс вече и всички го знаем, който може да си го позволи направо е на истинска почивка. Добре, любим момент, кафе сутрин, плаж през деня или пък един коктейл вечер, напитка?
3: Аз съм страшен почитател на кафето, така че кафе сутрин, взгледка към морето и после директно на плаж.
2: Рай! Добре, къде прекарвате повече време? На плажа или край басейните? Определено като има и деца, може би трябва да се съобразиме и с това нещо.
3: Повече на плажа, но тук има и голям избор на басейни.
2: Как започва перфектната ви сутрин в Green Life?
3: С хубава закуска, кафе, разходка на плажа, който буквално е до комплекса, както казах.
2: А добре, а как завършва?
3: Вечеря, малко питие и разходка в хубавия комплекс.
2: Много е хубаво това, че може да се разхождаме сред тези зелени китни алеи. Много е красиво и много чистичко, поне това е, което аз виждам още от първи поглед. А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса бихте предпочели?
3: Този на плажа уникален е. А след това и ресторанта в комплекса, атмосферата е страхотна.
2: Да, определено се усеща атмосферата. А кое ястие бихте препоръчали на следващите гости на резорта?
3: Определено прясната риба, страхотна е, наскара, салата. Това е най-добрият избор, когато си на морето.
2: Класика, да. Ако трябва да поканите приятел тук с едно изречение, какво бихте му казали?
3: Ела за уикенд. Има голям шанс да поискаш да останеш още по-дълго.
2: А кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Че тук всичко е много удобно. Плажът е до комплекса, има много басейни, страхотни ресторанти, спортни активности и е идеално както за двойки, така и за цели семейства, за приятелски компании.
2: Това вече наистина е чудесна новина. Съчетава абсолютно всичко, от което имаме нужда. Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: Море, хубава храна, спорт. Това е за през деня, а вечер една хубава разходка с любимите хора.
2: А как би завършил изречението Green Life за мен е?
3: Идеалното място за летен дом.
2: Много ти благодаря. Това беше Емил Мирчев, с който си поговорихме за неговата почивка тук на Green Life. Не забравяйте, че вие имате огромния шанс да си изпечелите и чудесен уикенд на това вълнуващо и райско местенце. Просто влезте в страницата на Radio Enjoy във Facebook и отговаряйте на въпроса, който ви задаваме всеки ден до петък, а ние ви стискаме палци. Това е от мен. Продължавайте да слушате Radio Enjoy.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Сълзите, определено бих казала, могат да почакат в някои периоди от живота, в други не, някои са много щастливи. Да дам да имате точно такъв етап в днешния ден или пък да сложите началото на нещо хубаво, начало на седмицата, така че какво по-приятно от това да си помислите, че може да допълните дните си с някакъв готин план. Дамиан Давид, Тайла и Найл Роджерс ще допълнят този музикален час.
1: Още енджой след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеи! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
4: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Стана един опът и вървим към мисията новини съвсем уверено да разберем какво се случва в този ден, а след това и към хитове на Анима с Лиса и Теди Суимс. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи у нас тази сутрин. Сред тях са съдебната палата и болница в Плевен, в Бургас също съдебната палата, във Варна, областната администрация. От МВР заявиха, че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Казанлък и още редица градове. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде е извършена онлайн заплахата. София е домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена и наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Математиката не е само инструмент, тя е начин на мислене, който ни учи да задаваме правилните въпроси, да търсим доказателства и да приемаме, че сложните проблеми изискват търпение, последователност и интелектуална смелост. Това каза деканът на факултета по математика и информатика на Софийския университет Майя Стоянова на церемонията по откриването на конференцията. Премиерът Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат пък евродепутатите по време на пленарната сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, която пое ротационното председателство на Европейския съюз. След като Григор Димитров победи италианеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представител на домакините Артър Фери и това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Памата обаче се познава добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес с наше време. Баскетбол националния отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88 на 57 точки в арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресядките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи ще са в края на август. Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: беше Off-Light на Тейлор Суифт. Дали е приела фамилията на съпруга си Травис Келси, не знам, но знам, че наистина вече са семейство. Грандиозно тържество с 1000 гости, сред които много знаменитости. Итан Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, Бенсън Бун, Джиджи Хадид, Карли Клоус, Дакота Джонсън и още куп популярни имена. Като интересното е тук, че се коментира избора на Тейлор Суифт за сватба на Рокля. Една от най-интересните теми. Поп-звездата се омъжила за Травис Келси в специално създаден рокля на Кристиан Диор от Кутюр, дело на новия творчески директор на модната къща Джонатан Андерсън. Освен че поставя началото на нова глава в историята на Диор, дизайнът възражда традиция, започнала още с звездите на Холивуд. Певицата от години демонстрира афинитет към класическата холивудска естетика и сватбената й визия изглежда продължила точно тази традиция. Суифт не просто бяга от тренда на новото и модерно, а се нарежда до една от, тоест до едни от най-емблематичните жени, които са се доверявали на модния бранд за най-важния ден в живота си. Колкото до новината, тя беше официално потвърдена от говорител на Тейлор Суифт, новината за сватбата, че се е състояла, а малко след това, отвън, където беше тържеството, залата Madison Square Garden, се появиха и надписи, че те двамата вече са се оженили. Двойката е решила да няма шафери и шаферки. Брата на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а брата на Тейлор Суифт, Остин, е бил нейния главен свидетел.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
1: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Австралийката звезда, австралийската Томсън, да, и слушахме с най-емблематичния хит Dance Monkey. За българско обаче звезда ми се ще да поговорим, защото само след дни започва турне на Графа. То ще стартира от 23 юли в крепост Туид в Сливен и ще продължи на 24 юли в Летен театър Бургас и на 25 в Летен театър Варна. А финала по план на всички тези концерти е 8 август на сцената на Античен театър Пловдив. Специален акцент около турнето е книгата Графа Лайф. В нея той разказва за сцената, музиката и хората след години концерти, за вдъхновението, съмненията, моментите, които оформят един артист по време на турнето. Самите зрители, които имат интерес към книгата, ще могат да я открият на място.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Това беше Роби с рано призори. Не бих казал, че много рано може да ходите на кино, но през уикенда може пък и да сте ходили. Така са направили много американци. Чакаме още данните от нашите киносалони. Но анимационният филм Миньони и чудовища изпреварва играта на играчките 5 и взема челното място в бокс-офис класацията на Северна Америка. Седмия филм от поредицата Аз проклетника е събрал над 36 милиона щатски долара през празничния за Америка уикенд. А филмът разказва историята за това как миньоните покоряват Холивуд, стават филмови звезди, загубват всичко, освобождават чудовища по света и накрая се обединяват, за да спасат планетата от хаоса, който самите те създават. След две седмици на върха, играта на играчките 5 отстъпи на втората позиция с постъпление в размер на 31 милиона щатски долара. Зрителите, които търсят патриотичната тема в разгара на честванията по повод 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост, са имали възможност да изберат и Младия Вашингтон, на филм, който разказва за службата на Джордж Вашингтон по време на Френско-индийската война. Челната петица в бокс-офис класацията на Северна Америка се допълва от филмите Супергърл и Денят на истината.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: казвам.
1: Шакира, няма прошка в комбинацията и с Анита. Нещата са много динамични. Колкото до Шакира, знаете, нейният хит с Burna Boy Дай Дай е световен официален химн на световното първенство по футбол 2026 година и парчето достигна номер едно в глобалната класация на Spotify. Освен това, идва с още едно значимо постижение. Парчето глави класацията Billboard Global Exclusive, така че имаме за какво да говорим отново за Шакира, пък и за световно, но винаги имаме какво да говорим, в крайна сметка. Нали, събираме се, гледаме си заедно футбол и се забавляваме. Едни с модните избори на половинките на футболистите, други с постиженията на спортистите. Така или иначе, когато има компания, има и нещо за хапване. И в случая, ако си купите продукти на тандем за над 3 евро и регистрирате касовата си бележка на promotandem.com, имате шанс да спечелите страхотни награди. А колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече са и шансови. Така, имате повече шансове да си спечелите точно тези подаръци. Съвсем след часове, да кажем, айде дни, все пак 8 юли не е толкова далече, тогава ще бъде следващото теглене и тогава ще разберем кои са и онези от вас, които имат шанса да си спечелят подаръците на тандем. Регистрирате вашите бележки на promotandem.com.

0: мен е ли човека с целувката? Този, който искате да целунете или тази, която искате да целунете днес с много голямо основание, защото на 6 юли отбелязваме Международния ден на целувката. Ако има останало мъничко сладолет, че така полусните, дори може да вкусите деня си, иначе да споделите заедно с нас играта на сладоледите Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Кой вид сладолет Нюи похапвате най-често? Ето това е въпросът, който ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy. А за да участвате и за подаръците на Нюи, а сладолет Нюи е неповторима комбинация от плътен премиум шоколад, пукъв млечен сладолет, направен от истинска сметана, изобили от превъзходен сироп, огромни парчета от различни ядки и бисквити и за най-чистки завършек. Много сладост и много лятно удоволствие с Enjoy Summer приключението, което ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy, подаръците на Нюи.

0: Разкъшната Елизабет с тази също толкова готина песен слушахме. Вървим обаче към последните минути на шоуто от 10 до 2. Шоуто ще продължи с музика на Джеси Уер, а вие се останете с усмих. Те надяваме се да ги имате. Аз съм Нея и срещата ни е утре след 10 в ефира на Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Лончев. Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и изследователски институти, на които да гледаме не като разход, а като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Това каза президентът на Република България Иляна Йотова на церемонията по откриването на Международната конференция Дни на математиката в София 2026. Конференцията се организира от Института по математика и информатика към БАН в сътрудничество с факултета по математика и информатика на Софийския университет и Съюза на България. Българските математици. Провежда се от 2014 година и събира български математици и техните колеги от цял свят. Участниците ще изнесат над 150 доклада в дните до 10 юли. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страната тази сутрин, съобщиха от органите на полицията и на съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места по протокол служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщих от пресслужбата на кабинета. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, се казва в съобщението. Двудневната среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара, предизвика засилен международен интерес, освен заради ключовите решения, които се очаква лидерите на Алианса да вземат форумът, привлича внимание и с възможностите за неформални срещи и разговори между някои от държавните и представителните ръководители в кулоарите на събитието, пишат редица чуждестранни медии. В центъра на вниманието се очаква да бъдат отношенията между американския президент Доналд Тръмп, френския президент Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони, чието взаимоотношения през последните седмици бяха белязани от остри публични нападки, въпреки демонстрираните опити за помирение на предишни международни форуми. След като Григор Димитров победи италианеца Матео Беретини, се класира за осми на финалите на Уимбълдън. Днес първата ни ракета излиза срещу представител на домакините Артър Фери и това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познават добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес с наше време. Баскетбол, националния отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88 на 57 точки в арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресядките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи ще са в края на август.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Сега в Айко до минус 50% за кухни. Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Този юли... Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.

0: още Enjoy след малко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Revolut Pay в M-Park за първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. След обеда на 6 юли поглеждаме първо към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес. Причината за шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а двубоят е предвиден да започне днес точно в 17 часа българско време. В същото време в баскетбола България победи с нощи категорично Норвегия с 88-57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан от мнозина за може би най-добрия играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след матча пред BTV и самият Александър Везенков.
1: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
0: И към част от темите на дневен ред у нас, за активизиране на телефонните измамници алармират от дирекцията на МВР в Габрово и призовават възрастните хора, които най-често са потърпевши, да бъдат внимателни. Няколко сигнала за опити за телефонни измами по идентичен сценарий са получени във вчерашния ден в районното управление в Трявна. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страната. Тази сутрин съобщиха от органите на полицията и на съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места по протокол служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщи от преслужбата на кабинета. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, се казва в съобщението. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3 на 1 гейма в поредния си матч от Европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време. Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си!

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angel's Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angel's Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angel's Estate. Angel's Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angel's Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angel's Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Новини.
4: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към студентите Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, с който се предлагат промени насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено да не е повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи и за студентите, приети през учебната 25-26 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законовото определение минимум на таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според мотивите на МОН, промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението. Последобеда на 6 юли поглеждаме към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес. Причината за шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а двубоят е предвиден да започне днес точно в 17 часа българско време. В същото време в баскетбола България победи с нощи категорично Норвегия с 88 на 57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан от мнозина за може би най-добрия играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след матча пред BTV и самият Александър Везенков.
5: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
4: И към другите новини до този момент на деня. Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязва турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А у нас? Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи у нас тази сутрин. Сред тях са съдебната палата и болница в Плевен, в Бургас също съдебната палата, във Варна, областната администрация. От МВР заявиха, че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Казанлък и още редица градове. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде е извършена онлайн заплахата. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3 на 1 гейма в поредния си матч от Европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време.
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
7: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
8: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
7: 20 години Enjoy.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и със сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни вече са пълни с туристи, а спасителите следят за безопасността на хиляди хора всеки ден. Спасителите напомнят да се спазва флаговата сигнализация, да се плува само на охраняеми зони. Ако попаднете в мъртво течение, не плувайте срещу него и не изпадайте в паника.
1: Не бива да рубуваме на този изказ, че след един ден, видите ли, тогава морето става опасно. То е опасно всеки ден.
2: Най-опасно е така нареченото мъртво вълнение.
1: Когато се появи мъртво вълнение, е добре туристите да не се опитват да излизат пряко насреща, да плуват към брега, а така леко, странично, косо да се спускат, за да може мъртвото вълнение да отпусне хвата и да може да се освободят от него и да имат възможността да излязат.
0: АПИ отново въвежда време на организация на движението в района на Кресна, като се възстановява ограничението за ляв завой от път 1-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и слизането от улицата към първокласния път. Мярката влиза в сила за активния летен сезон и цели повишаване на безопасността и по-добра пропускливост на трафика към Гърция. Подобна организация беше введена и през миналото лято, когато в Кресна бяха монтирани светофарна уредба с бутон при поискване и гъвкави ограничители в участъка. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова, която изчезна на 30 юни от село Константиново, след като отведе на сила от бивше приятел на майка Асен Симеонов. На брифинг тази сутрин директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включат още полицейски екипи.
3: До още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и изследователски институти, на които да гледаме не като разход, а като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Това каза президентът на Република България Иляна Йотова на церемонията по откриването на Международната конференция Дни на математиката в София 2026. Конференцията се организира от Института по математика и информатика към БАН в сътрудничество с Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Съюза на България. Българските математици. Провежда се от 2014 година и събира български математици и техните колеги от цял свят. Участниците ще изнесат над 150 доклада в дните до 10 юли. Към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес, причината за шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а добот е предвиден да започне днес около 17:30 българско време.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
0: През нощта времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
5: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
6: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Дженифър Лопес и Дейвид Гета с темпо и атмосфера, които чудесно се вписват в намерението ми да се чувствате ведро и оптимистично в следващите 3 часа в моята компания. Аз съм Ники, това Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Преди закачливото участие на Сабрина Карпентър в плейлиста ни, отделям време за играта, в която има и награди, но има и идеи как да направим лятото по-лежерно. Днес започна приятната ни радиоразходка до винарна Angel's Estate, близо до живописния язовир Жребчево. Там се сътворяват наслади. Тази седмица ще ви представим 5 великолепни вина от тяхното портфолио, всяко със собствен характер, със собствена история. Днес чашите са запазени за Angel's Estate Sauvignon Blanc. Какво означава това? Експлозия от зелени нотки, цитруси и свежи билки, родени от специфичния теруар край язовир Жребчево. Перфектно се съчетава с свежи летни салати, козе сирене, морски дарове или пилешко с билкови сосове. Името на Sauvignon Blanc в превод идва от думите див и бял, като пролета, като лятото още повече. След по-малко от половин час ще изтеглим и първия печелиш в играта. Ако имате навършени 18 години, участвайте всеки ден с отговор на зададения в въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Успех!

0: Папи Ханс украси плейлиста на Радио Енджой със звезда. Вие сте звездите ни и правим всичко възможно да светите и да блестите още повече. А надявам се, че 16 минути след 5 следобед работният ви ден вече е приключил или пък върви натам. Така или иначе, в каквато и ситуация да се намирате, следващата песен е за вас. Каквато и посока да се отправите днес, That's the way на Casey and the Sunshine Band. Освен това, ви подкрепаме и във всяко хрумване за приключение, в какъвто и вариант да го изберете. Ето един.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Нюи се включва в нашите дни по Радио Енджой. Заедно с твоя ден, твоята музика може да избирате и страхотни вкусове от Нюи. Включително двата най-нови, лимонов чизкейк и южнокорейско юзо. Една свежа комбинация от южнокорейско юзо и лимоново сорбе. Вплитат се в нежен сладолед, има и крема сирене. И всичко това обвито грижливо в бял шоколад и хрупкави парчета бисквити. А с две изречения за другия нов вкус, да не се чувства обиден, тъмен шоколад и бразилски ядки. Ще намерите богат кръмообразен шоколадов сладолед с деликатен карамелен сос, обвита в хрупкав черен шоколад, има и парченца бразилски орех. Една хапка и всичко ви е необходимо, за да оставите ежедневието назад, да се впуснете в това сладко пътешествие. Много приключения има, всеки вкус от сладоледи Нюи, вие всъщност избирате приключението на лятото. Всяка съставка, вложена в сладоледи Нюи, е внимателно подбрана от природата и вкусът е над всичко. Ще разберете това и през това лято, защото често ще се обръщате за освежаване и подслаждане именно към сладоледи Нюи. Освен това, може да се включите и в играта по Радио Енджой, за да си спечелите страхотна награда и хубав спомен от нас. Участвате като отговаряте на дневните въпроси във Facebook страницата на Радио Енджой. След около час ще разберем кой печели днешния подарък. Успех!

0: Твой ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и вие може да се погледнете съвсем бързо в огледалото, е така за малко, за да видите дали очите ви са усмихнати. По това се личи, че денят е бил чудесен, много добър с вас. Ако ли липсва нещичко, то след 18 часа започва Party Time, ще може да си избирате музиката, да се поздравявате и себе си или любими хора. А имате и още малко време да гласувате в класацията 6 хита в 6, така че ако държите и вие да участвате в избора на хита на вечерта, влезте в сайта ни enjoy.bg, там ви чакат предложения от DJ Goya, Tino, Madonna, Bless, Teddy Swims, Topic и Becky G. А в следващите минути по Радио Enjoy ще е много игриво с Сонче Бонче на Дара, след това ще стане сентиментално. Точно така ги обичаме Бруно Марс и Леди Гага заедно с Die With A Smile.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Този юли приключението започва.
10: Готова ли си да станеш герой?
9: С смелата Ваяна.
11: Хайде да спасим света.
9: От 10 юли, само в кината.
12: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
13: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
2: Че той милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Дайвайте с малко по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. А през тази седмица и още по-приятни следобеди с едно истинско бижу на българското винопроизводство Angel's Estate. Ще ви представяме 5 великолепни вина, а вие ще участвате за награда, като давате отговори на въпросите, които публикуваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки пълнолетен Enjoy фен може да се включва всеки ден. Днес ви разказахме повече за Angel's Estate Sauvignon Blanc. С какво да го съчетаете, ако това е въпросът за вечеря? Правилото е просто, ако в чинията ви има нещо зелено, то Sauvignon Blanc е точният избор. Айто кого е избрал късмета днес в играта? Честито на Весето Янушева!
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Сънуваш мен, Александър Колев, чухме. Това е Радио Енджой. Здравейте! Удоволствието в музика продължават и след малко с Холи и Хъмбърстон. Ще слушаме Доверие на Вал. Left Right на Роя също сте не ви замислили. Ако вие сте най-вече почитатели на българската музика и на любимите изпълнители, които ни идват на гости, за да могат да споделят повече неща с вас, то може да чуете днешното интервю на Молет с Пепел. Това е песента, около която се въртя разговора, но вие ще чуете повече в сайта ни enjoy.bg. А точно там сме направили много удобен плейлист с всички наши гости, за да наваксате с разговорите, в случай, че сте ги пропуснали.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
6: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
12: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Холи Хъмбърстон, слушаме по радио Enjoy. Ето така звучи един талантлив британски инди-поп артист, който е прекарал детството си в четене на поезия и писане на песни на семейното пиано. За любителите на музика имаме много от нея, но не сме забравили, че живеем във времето на световното първенство по футбол. За вас, почитатели на най-завладяващата игра, е специалната ни рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев. Какво интересно и важно е грабнало вниманието му от деня на Мондиал 2026, разбираме сега с подкрепата на Зора, експертът в силната игра от дома.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Лятото е в разгара си, мнозина вече мислят за море, планина и заслужена почивка, но футболът не познава ваканция. Именно за това в началото на новата седмица отново е време за До последната секунда, рубриката, в която следим най-важното от Мондиал 2026. А последните часове доказаха, че когато започнат елиминациите, няма недосегаеми. Петкратният световен шампион Бразилия вече е част от историята на това първенство. Норвегия продължава да пише своята приказка. Англия оцелява в истинска футболна драма на легендарният Стека, а тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо, който е решен последното му световно първенство да не приключи точно сега. Но предизвикателството е огромно, защото съперник е един от най-големите фаворити на това световно – Испания. Мондиалът навлезе в онази фаза, в която всяка минута тежи, всяка грешка струва скъпо, а героите се раждат до последната секунда. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Голямата сензация на световното по футбол вече е факт. Петкратният световен шампион Бразилия отпадна изненадващо, след като Норвегия елиминира Селесао в осми на финалите след успех с 2-1 в Ню Джерси. Герой за викингите се превърна суперзвездата им Ерлин Холанд, който отбеляза и двата гола за своите през второто по време. Така Норвегия остава единствената страна, срещу която Бразилия няма победа в официален матч. Двата отбора са се срещали 5 пъти, при 3 успеха за скандинавците и 2 равенства. Освен Холанд, основна заслуга беше и норвежкият вратар, който беше с основна роля, за да се стигне до тази развръзка. Повече подробности за този матч и какво каза звездата на Норвегия за историческото им постижение, което за първи път ги изпрати на четвъртфинал на световно първенство, слушаме сега.
4: Вратарят на Норвегия Нюланд направи един от най-силните матчове в кариерата си и беше един от най-прегръщаните след края на двубоя. Първото му впечатляващо действие беше в 14-та минута, когато спаси дуспа на Бруно Гимараеш. Последваха редица отразени удари и дори предотврати автогол.
5: Когато спасиш дуспа в началото на матч, това ти дава допълнителен стимул. Вярваш, че трудно ще бъдеш победен. Вкарахме голове в правилните моменти.
4: Другият герой за Норвегия се казваше Ерлин Холанд. Нападателят се саморазправи с Габриел и Маркиньос и вкара своите голове 6 и 7 на Мондиала, с което се изравни с Мбапе и Меси в битката за голмайсторския приз. Той получи лични поздравления от принцесата на Норвегия Ингрид Александра, която го свари полугол в съблекалнята.
6: Ние променяме историята на страната. С начина, по който играхме срещу Бразилия, показахме, че всъщност ние сме един от най-добрите отбори в света. Да вкарам 7 гола, честно да ви кажа, е специално. Направо е нереално.
4: В края на матча остана време и за Неймар, който да вкара от дуспа последния си гол за националния отбор. Той се отегля от Селесао, а след срещата се разплака.
7: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Добре, и на вас слушахме твой ден, твоята музика и това. Здравейте! Заедно сме с Радио Енджой, а за тези, чето любописто вече е запалено от поредния футболен ден от Мондиал 2026-та, рубриката с Огнян Гунчев до последната секунда продължава сега. И така, всеки делничен ден след 5:30. Може да слушате и всички епизоди в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. Светът е футбол и Радио Енджой не изостава с подкрепата на Зора. Защото матчът може да се обърне за секунди, но за техниката има сигурно. Зора!
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Енджой. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: А загубата доведе и до най-лошото представяне на бразилския отбор от световното първенство през 1990 година.
4: Неймар приключва кариерата си с националната фланелка на Бразилия с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача. Единствената му титла с отбора е купата на конфедерациите през 2023. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016, но като част от отбора до 23 години. Легендарният Пеле, който записа 77 гола, беше единственият бразилец на 4 световни първенства преди Неймар да го изравни срещу Норвегия. А повиквателната на Неймар за Селесао дойде трудно. Играчът е далеч от най-добрите си дни на терена и беше селектиран от треньора Карло Анчелоти въпреки контузия. Той пропусна първите два мача от груповата фаза. В последния, срещу Шотландия, започна на пейката преди да влезе в 76-та минута. Това беше първата му изява за националния отбор от 2023 година насам. С нощи Неймар беше точен от дуспа в 10-та минута от добавеното време, но беше прекалено късно и Бразилия ще чака още 4 години за нещо по-голямо.
3: Същевременно съперник на Норвегия на четвъртфиналите ще бъде състава на Англия. Англичаните се справиха с един от съдомакините Мексико с 3-2 в епичен осмина финал тази сутрин, въпреки че играха с човек по-малко от 54-та минута на митичния стадион Ацтека. Трите лъва показаха характер и продължават към следващата фаза.
5: Джуд Берингъм обра овациите през първото полувреме, след като вкара два гола в рамките на 2 минути. Последва отговорът на домакините чрез Киньонес. Ацтека вярваше, че обратът е възможен след изгонването на Куанса в 54-та минута. Ситуация, за която Томас Тухел се пошегува, че Кейн трябва да се обади на Доналд Тръмп и да отмени червения картон на защитника. Малко по-късно нападателят си спечели дуспа, която превърна в гол. Той обаче провокира дуспа и в собственото наказателно поле, от която се разписа Хименес. Ацтека видя едва третото поражение в 90 мача на Мексико, но тази се оказа фатална за амбициите на Мундиала. При празненствата след края на двубоя Джордан Хендерсън получи сериозна контузия на ръката след неуспешно преодоляване на рекламните пана и вероятно няма да играе в следващия матч.
1: Още Enjoy след малко.
6: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му дуспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
7: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
9: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
10: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билет на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът Бижу на лятна София.
11: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
13: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
14: Бизнес таксита.
13: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
15: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
16: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
17: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към водещото от спорта. Причината – Григор Димитров продължава участието си на Уимбълдън с матч от осми на финалите срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери, получил уайлдкард за основната схема също като първата ни ракета. В боя се очаква не преди 18:15 стиска на палци на Димитров. В същото време в баскетбола България победи снощи категорично Норвегия с 88-57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан за мнозина, може би за най-добри играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след мача пред BTV и самият Александър Везенков.
1: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
0: И към част от водещите теми в държавата на днешния 6 юли, Министерството на образованието предлага промени в закона за висшето образование, увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година на обучение, едно от основните предложения на МОН. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проекта, като сред другите предложения са намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Премиерът Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс в турската столица, съобщих от пресцентър на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязва турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи тази сутрин. Сред тя бяха съдебната палата и болница в Плевен, Бургас също съдебната палата, във Варна областната администрация. Органите на реда затвориха съответните институции, извършиха нужните действия по протокол. Полицейските проверки никъде в населените места не са установили наличието на взривни устройства. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса Асем Еджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към здравната каса, съобщих от пресцентър на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 до 30 юни 2026. Ново ръководство ще управлява български ВИК холдинг до провеждането на конкурс. Променена и структурата на управление на държавната компания, вместо от управител и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщават от пресцентъра на холдинга. Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд избра съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщих от пресцентъра на съда. Към Мондиал 2026 тази вечер от 22 часа наше време се изправят Португалия и Испания в един от най-интригуващите сблъсъци от осми на финалите на това световно първенство. Марокко продължава да няма допуснат гол на първенството и победи Австрия с 3-0 в 16-ти на финалите, докато мореплавателите се промъкнаха към тази фаза след труден успех срещу Хърватия с 2-1. Испания и Португалия са се срещали 5 пъти на големи първенства, като всеки отбор е спечелил по веднъж, останалите 3 мача са завършвали наравно. В друга среща утре сутрин в 3 българско време пък в любопитен мач се изправят Щатите и Белгия. Очакванията са за изключително спорен бой. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3-1 гейма в поредния си мач от европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд, ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Върви с лятото.
2: Колко лятно ще направите предаването Party Time, вие си знаете или все още мислите по въпроса. Избирайте любимите си хитове, ще ги слушаме до 8 вечерта, като пишете във Facebook страницата ни или Instagram. Още по-приятно ще ни, ако ни изпратите гласово съобщение, в което освен поздрава, може да кажете нещо хубаво за любимото радио Enjoy. А другият вариант да се свържете с Party Time е на 02-803-90-93. Аз съм Ники, но той е звездата на вечерта. Вашите гласове избраха Била си ти на Тино да звучи на всеки час.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Гласът и на Тино ще слушаме след час. Това е Party Time по Radio Enjoy. Вие избирате музиката и също така избирате коя песен в класацията 6 хита в 6 да подкрепите и да спечели битката. Това се случва в сайта ни enjoy.bg. Ще видите предложенията, а сега ще ви пусна откъси от тях, за да може да се ориентирате кое ви действа най-добре мигновено. След това ще слушаме един хит, който много често звучи тук. Mystical Magical на Benson Boone. Песен, която Красимир Нов избра по случай Световния ден на целувката. Първото предложение в 6 хита в 6 е на Мадонна и Сабрина Карпентер.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена.

0: зелена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Мистика Маджика на Бенсън Бун. Чухме по радио Enjoy и си мислим за такива магични и прекрасни места. Водим ви чрез Enjoy Summer кампанията ни и тази година на супер места за почивка в България. Имаме си един чисто нов домакин. За първи път сме на гости на Green Life Beach Resort Созопол и един от вас ще спечели две нощувки за двама именно там. Когато мечтаете за активна семейна почивка или пък за пълноценен релакс, което и от двете да си избирате, може в Green Life Beach Resort Созопол да сте сигурни, че ще намерите всичко необходимо за незабравимо лятно преживяване. Разположена и само на няколко крачки от плаж Каваците, съчетанието от кристално чиста вода, има широка и дълга пясъчна ивица, нежен морски бриз също. Уведомиха ни, че това е факт. Живописният морски плаж съчетава 8 км плажна ивица. Има и 3 ресторанта там, има бич барове и не само това. Green Life Beach Resort е един от най-предпочитаните морски комплекси в Созопол и това ще стане вярно и за вас, когато отидете на почивка там. Повече за това ще разберем сега от Мартина, която предава директно от мястото на събитията. За вас остава страхотната възможност да спечелите две нощувки за двама от играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговаряйте там, а ето кой ще отговаря на въпросите на Мартина сега.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life.
2: Продължаваме Enjoy Summer директно от Green Life Resort край Созопол, място, където плажът е буквално до комплекса, а между морето, басейните и хубавата храна единствената дилема е откъде да започнеш деня си. Сега ще ви срещна с една от дамите, която почива точно тук, на този рай. Казвам здравей на Лили Петрова.
3: Здравейте.
2: Здравей. Кое е любимото ти място тук в Green Life?
3: Ами честно да ти кажа, алеята между басейните и плажа, наистина много е удобно всичко тук и на няколко крачки от пясъка.
2: О, звучи прекрасно. Кажи ми, какво прави този комплекс толкова специален за теб и твоето семейство, с което си тук?
3: За нас най-много ни харесва природата, морето и удобствата. Много хубав плаж, басейни, колкото искаш. Ресторантите също много ни харесват. Има спортни активности и въобще атмосферата е много, много спокойна и уютна.
2: Знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
3: Да, и да си призная честно, вече сериозно се замислям над тази възможност да си имаме собствен морски дом. Тук е много-много хубаво.
2: Да, мисля, че всеки би се замислил, включително и аз вече започва така да ми минават подобни мисли през главата. Добре, ако трябва да избереш само едно, кое би било то, плажът или басейните?
3: А, не мога да избера. Сутрин винаги съм на плажа, след обед с децата край басейна.
2: Трябва да ти кажа, че аз също съм така ползвала тази схема и много добре ми се отразява и на мен. Колко време ви отне да стигнете от стаята до плажа днес?
3: Буквално 2-3 минути. Много голямо удобство е точно това, че за минутки си на плажа.
2: Това е огромно предимство наистина. Кое ви кара така да се чувствате най-отпочинали с семейството ти?
3: В забързаното ежедневие най-важното, което ценя тук е спокойствието.
2: Ами да, нормално, няма напрежение и това, което и аз виждам вече, че всичко е толкова зелено и поддържано, няма как да не ни е приятно на всички. На мен особено да водим този супер готин разговор. Имам още няколко въпросчета към теб. Любим момент, кафе сутрин, плаж през деня или коктейл вечерта?
3: Ей, как на ваканция сме, коктейлите, трябва вечер да завършим с тях.
2: Е, класически отговор на една дама, бих казала. Къде прекарвате повече време? На плажа или край басейна?
3: Ами, както вече ти казах, сутрин обичам да започваме на плажа, а след обед пък се местим край басейните, защото просто с децата там е много удобно.
2: Да, забелязала съм между другото, че децата масово харесват да се прицукат в басейните с поещчета, с разни други така допълнителни притурки, които им помагат да се забавляват максимално. А как започват перфектната ви сутрин в Green Life?
3: Спокойно и с кафе, с кратка разходка до плажа и после, разбира се, всички удобства, които може да използваме тук.
2: Да, има какво да използвате определено. Добре, говорим за започването. А как завършва перфектната вечер тук?
3: Е, разбира се, с много вкусна вечеря. Няма как да не похвалим ресторантите. Много е вкусно всичко.
2: Ресторантите точно така няма как и да не ги отбележим. Има и на плажа, обаче има и ресторант в комплекса. Така, кое от двете ще заложиш ти?
3: И двете си имат чар според мен. Гледката към морето сега е неописуема. Ресторанта в комплекса пък е много спокоен и много приятна атмосфера има вечер.
2: Говоряки за хапване, кое ястие бихте препоръчали на следващите гости?
3: Прясната риба задължително и морските дарове.
2: Е, на море сме, няма как. Ако трябва да поканиш един приятел тук с едно изречение, какво ще му кажеш?
3: Ела да видиш как изглежда една наистина много спокойна и качествена морска почивка.
2: Мисля, че вече се размечтахме всички, включително и аз. Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Има много хубав плаж, прекрасни басейни, ресторанти, барове, спорт, детска анимация, наистина страхотна атмосфера за едно семейство.
2: И за финал имам още две въпросчета към теб. Довърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: Когато не мисля за нищо друго, освен за морето, слънцето, хубавите моменти с любимите хора,
2: с които си тук. Много ти благодаря. Беше ми много драго да водим този чудесен разговор. Скъпи приятели, останете с Радио Enjoy и знаете, че може да спечелите един незабравим уикенд именно тук в Green Life, като влизате на Facebook страницата на Radio Enjoy и отговаряте на въпроса, който ви задаваме цяла седмица.

Това е Party Time по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и твой избор за следващата песен. Пламен Петров е решил много бързо да започнем седмицата с ритъма и настроението на Вече съм различен на Алекс Петров.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Поредното лятно издание на Party Time в Radio Enjoy. Продължаваме тук. Правим си компания. Освен това, може да направите така, че да включите на още по-високо ниво своето настроение или на любим човек. Може да пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или да изпратите гласово съобщение, на което много ще се радваме, защото обичаме да чуваме какво имате да ни кажете, а и защо Radio Enjoy ви е любимо. Още един вариант на 02-803-90-93. Точно този начин избра Роско, който също се включва, за да може да направи лятото още по-музикално, още по-хубаво и да ви пожелая страхотна седмица със следващия хит, който не си спомням кога изобщо сме слушали в Party Time по ваш избор. Било е много отдавна и ето Бомбастик на Шаги.
0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Стол на колелца. Маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: ден, твоята музика. Слушаме страхотни хитове, тези, които вие избирате. Също така сме много щедри, раздаваме много награди, но и вие си ги заслужавате, защото сте много активни. Направен от истинска сметана и най-доброто изкусително предложение за лятото. Сигурно по това определение ще познаете, че идва ред за жребия на играта на Нюи по Радио Enjoy. А основните съставки в сладоледите Нюи се доставят от местата, които са посочени на опаковката. Това е един от най-честите въпроси всъщност, които Нюи получава. Така че да, екипа на Сладоледи Нюи пътува до някои от най-екзотичните места по света в търсене на висококачествени съставки, които след това да бъдат съчетани с възхитителния вкус на 7-те вида сладоледени комбинации с много вълнуващи текстури. Въпросът е дали сте готови за приключения всеки ден с Нюи и също така печели ли ви се награда. Отговаряте на въпросите ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и по това време теглим жребия. Стана момента и за него. Да видим кой ще е човекът, който ще получи като поздрав следващия готин хит, и то е Дай Дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Честито на Мариета Тодорова.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Това е Радио Енджой и Party Time, предаването, в което усмивките идват и от музиката, и от това, че сте решили да се погрижите за някого с поздрав. Ето е Светла, тя е написала: здравей, Ники, миналата седмица моята приятелка ме поздрави и се почувствах толкова добре. Не знаех, че чаквах толкова хубаво да си чуеш поздрав по радиото. Затова сега искам да поздравя Мария, да й върна жеста и да й кажа, че обичам безкрайно много. Тя е голям фен на Орлин Павлов, за това ще се зарадва, ако й пуснете сам.
0: Още енджой след малко.
2: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Радио Енджой и Angels Estate. Тази седмица Радио Енджой те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно. Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Minecraft. Защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 80. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
0: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

Павлов, ако искате утре да звучи на всеки час в Party Time, то гласувате за сам в класацията 6 хита в 6 сайта nj.bg. А това условие важи за всяко едно от предложенията там. Ще продължим след малко с Транкила на Джей Балвин. Едно изпълнение, което Божидар свързва с лятото, така че поздравява всички готини хора. Преди това Better Than The Last One на Чан

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд, ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Подън, подън музика, това Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и Party Time е времето, в което вие избирате любимите си хитове и ги слушаме заедно. Имате още около час за това. Носталгия на Елизабет е сред предпочитанията ви днес. Иван Иванов поздравява Дими, тенисистката от Пловдив, с носталгия. А след това ще слушаме Save My Love на Кайго Калит и Грифин, едно изпълнение, което Ивайло си избра за себе си, както и за колегата Александър, с когото трябва да работят още няколко часа и искат да им дойде отново енергията за това.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Много е хубаво така. Всички приятни неща в една компания. Това е Party Time по Radio Enjoy. Била си Тина Тино. Днешния хит на вечерта избран с най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви представя отново накратко днешните предложения, които ви очакват в сайта ни enjoy.bg. Чак до утре в късния следобед. Била си ти е любима песен на Лора. Тя написала: искам да поздравя голямата любов на живота си. Това е Борката. Много обичаме да си пеем с Тино и неговите песни, така че ще го зарадвам. Марина също е избрала точно този хит, за да поздрави своята сестра Ирина и да й пожелае още големи успехи, защото ги заслужава.

Ocean House, Party Time в Radio Enjoy и Парея на Евангели Дара Екимова. Това е продължението на емоцията до този момент. Калоян Арнудов избра следващия хит за повече ритъм. Shape of a Woman на Lady Gaga е любимо изпълнение на Гери. Тя е написала: Ники, здрасти! Искам да поздравя всички, които все още са в някое и друго задръстване и да им пожелая все пак да дишат дълбоко, да са по-спокойни, защото вечерта едва сега предстои.

0: Твоя парти тайм по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика продължава с още от хитовете, които избирате да слушаме заедно. Е, това е много хубавата дума, заедно. Медал на Михайла Маринова ще звучи след малко. Песен, която Диди избра. Тя е написала: Ники, здравей, много обича Михайла Маринова, нейния глас и винаги ми действа много добре, така че ще се радвам, ако сега ми пуснеш Медал за всички нейни фенове.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
3: Радио Enjoy.
4: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: И вие, и ние заедно много си подхождаме с лятото и с настроението, което музиката носи. И вие избирате още около половин час. Малко по-малко, но достатъчно, за да чуем още от любимите ви песни в Party Time вече от 6 до 8 вечерта. Ще ви представя сега накратко 6 предложения в касацията 6 хита в 6, за да си изберете любимо и да го подкрепите в сайта nintoy.bg. И след това ще слушаме Нишан на Дия, едно изпълнение, което Поли избра, защото тази песен я кара да се чувства красива.

Парти Тайм по радио Enjoy. Ще слушаме Еверест на Руши и Белослава. Едно изпълнение, което Изабела избра за най-прекрасния човек. И това е Камен, на когото изпраща много обич и също така обещава, че до 3 часа ще си е при него и пред двете им любими момичета. А Руши има много любим изпълнител на цялото семейство, така че всички ще му се радват.

0: Слушайте и утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: И едно от най-хубавите неща на лятото е, че след края на една среща си уговаряме веднага началото на следващата. Утре малко след 18 часа ще дам старт на Party Time. Ще се чуем малко по-рано. Ще има много игри, награди, интересни истории, свързани с любимите звезди, които слушаме тук в нашия плейлист. А между 6 и 8 ви избирате музиката. Косара изчака търпеливо да дойде време отново да слушаме хита на вечерта. Била си Тина Тино. Ще звучи за трети път в предаването. Тя пожелава една страхотна седмица на всички. И след Била си Тина Тино ще чуем Don't Make Me Love You на Лизо. Една песен, която радвам се, че на финала Евгений избра, докато се чудеше между няколко, за да поздрави Мариела, която е един разкошен човек и пожелава да е винаги такова слънце. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg и да изберете победителя там.
3: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране. X on

0: още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
5: Марти, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Just & Art фестивал Решак ще се проведе тази седмица от 9 до 12 юли. Фестивалът съчетава джаз, музика и изкуство в парковата среда на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Решак, но предлага не просто концертна програма, а пълноценно културно изживяване, три вечери с виртуозни джаз изпълнения от водещи музиканти от България и от чужбина, съчетани с изложби, арт-инсталации и творчески работилници. В програмата са включени работилници както за възрастни, така и за деца, арт-активности за деца и зона за срещи между артисти и публика.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Спектакъл «Политика» е темата на предстоящото шесто издание на международния документален Родопи Филмфест, който ще се проведе в Смолян тази седмица между 9 и 12 юли. Всички прожекции са със свободен вход. Тази година публиката ще може да гледа премиерни документални заглави от 4 континента, а програмата изследва начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Също е темата за храненето и начинът, по който то свързва хората и отразява културните, социалните и екологичните измерения на живота, е част от програмата и всичко това на Родопи Филмфест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.